0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

de ziua ta, iubita mea. Să nu mă întreb când voi pleca, să nu mă întreb de te iubesc, eu doar cu tine în gând trăiesc. Suntem aici, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, ușor nelintă muzica, eu te iubesc, frumoasa mea.

0: Radio Norok.
1: E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

priviri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi la ceremonia dedicată aniversării a 35-a de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul, disciplina și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare, remarcând totodată progresele făcute în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale printr-o mai bună pregătire a militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene. Șefa statului a subliniat că investițiile ce țin de apărarea națională rămân un imperativ în condițiile în care Republica Moldova resimte nemijlocit consecințele războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Rachetele care ne-au survolat spațiul aerian și dronele care au căzut pe teritoriul țării noastre constituie un avertisment dur că trebuie să ducem mai departe investițiile în capacitățile noastre de apărare, a declarat președinta.
1: Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația publică pentru proiectarea și elaborarea studiilor de fezabilitate necesare reparației capitale a două sectoare de pe traseul național Chișinău-Comrat-Giurgiulești. Proiectul vizează o lungime totală de aproape 50 de kilometri din raioanele Ialoveni și Cimișlia. Primul tronson de 37 de kilometri pornește de lângă municipiul Chișinău, trece prin apropierea localităților Băcioi, Strășeni, Horești, Trăzeni și Sagaidacul Nou și ajunge până la intrarea în satul Porumbei. Al doilea tronson de aproape 12 km începe din preajma orașului Cimișlia în direcția localității Ciucurmingir. Suma totală estimată a contractelor depășește 11 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier, iar companiile interesate își pot depune ofertele până la data de 2 octombrie.
2: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul regatului Danemarcei în Republica Moldova, Soren Jensen. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării noastre, inclusiv în procesul de integrare europeană și realizarea proiectelor cu impact direct asupra cetățenilor. În prezent, portofoliul proiectelor susținute de Danemarca în Republica Moldova depășește 60 de milioane de euro și vizează domenii precum reziliența energetică, statul de drept, securitatea cibernetică, combaterea dezinformării, securitatea și apărarea, precum și gestionarea situațiilor de criză. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării relațiilor economice și atragerii investițiilor daneze în economia națională. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și despre oportunitățile de investiții în domenii precum industria IT, agricultura și sectorul agroalimentar, eficiența energetică a clădirilor și energia verde.
1: Scăderea îndelungată a nivelului apei din râul Nistru provoacă pierderi masive de habitate naturale și modifică structura speciilor de pești. Ecologia avertizează că diversitatea biologică este în declin, deoarece speciile tradiționale nu se pot adapta în timp ce speciile invazive sunt avantajate. Situația este agravată de braconaj, peștele ilegal ajungând pe piețe chiar și în perioadele de prohibiție. Pentru a conserva rezervele, Republica Moldova și Ucraina au convenit limitarea temporară a debitului evacuat din lacul de acumulare Novodnestrovsk la 60 de metri cub pe secundă, după ce nivelul apei de acolo a coborât la un minim istoric de 111 metri și 97 de centimetri.
2: Reprezentantul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Fox Business că Rusia s-a împotmolit în Ucraina în timpul războiului. În același timp, Moscova ar putea fi pregătită să ia măsuri împotriva unei țări membre NATO. În cadrul discuției, Whitaker a subliniat că Statele Unite rămân angajate față de apărarea colectivă a NATO, dar în același timp Washingtonul îndeamnă aliații săi de la Bruxelles să-și consolideze capacitățile pentru a contracara amenințări precum cea care a avut loc la aeroportul din Leipzig, Germania, referindu-se la un atac hibrid cu drone.
1: Serviciul danez de securitate și informații avertizează că spionajul Federației Ruse pregătește acțiuni de sabotaj împotriva industriei de apărare din Danemarca. Șeful serviciului de contraspionaj, Emil Grasholm, a declarat că amenințarea vizează companiile militare care furnizează sprijin logistic și armament Ucrainei. Potrivit oficialilor danezi, serviciile ruse încearcă în prezent să recruteze cetățeni danezi pentru a aduna informații de la fața locului privind căile de acces și condițiile de securitate din jurul fabricilor vizate. În context, liderii UE au condamnat intensificarea tacticilor hibride ale Moscovei, șefa diplomației europene Kaya Kallas calificând aceste acțiuni drept terorism sponsorizat de stat.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea se doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!
0: În Radio din inima Moldovei. Radio Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Bună dimineața, prieteni! 7 și 13 minute. Astăzi, 4 septembrie 2026, a 247-a zi a anului, avem mai multe sărbători cu semnificație astăzi. Azi e ziua internațională Taekwondo, de aceea îi felicităm pe toți sportivii care practică acest gen de sport, acest gen de arte marțiale, inclusiv sportivii din Federația Internațională, Federația Globală de Taekwondo, ziua drumurilor necunoscute, ziua internațională a tragerii din arc. Astăzi, orașul american Los Angeles împlinește 245 de ani de la creare. Ca astăzi, în 1914, inventatorul american George Eastman a inventat aparatul de făcut fotografii cu peliculă sau cu film. Cazi, în 1998 a fost creată corporația americană Google. Avem și mai mulți omagiați. Astăzi e omagiată interpretă de R&B din America, Beyoncé. Caz s-a născut scriitorul francez, reprezentantul romantismului, René de Chateaubriand. Și caz s-a născut în 1881 cunoscutul, îndrăgitul poet român George Bacovia. Și noi, în stilul lui Bacovia, împreună cu Vitali Dani, vom spune adio, pică frunza.

0: 0006.
1: Sunt Valentino Zun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
11: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
14: Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

Și după această premieră lansată acum câteva zile de Geta Burlacu aici la Radio Noroc, o altă noutate muzicală de la magnat și feoctist.

0: A fost Richard Dezeanu. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă și care ne scriu. Revenim în câteva secunde.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă, timp de o lună, e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.

Recunoașteți după cine muriți voi? Adică cine vă este drag? Cântați împreună cu Lazy Joe și Eugene.

Mai continuă să bată, să palpite ritmul acestui cântec antrenant. Bună dimineața celor care s-au alăturat frumoasei noastre companii. 7:56. Azi este Ziua Mondială a Sănătății Sexuale, prieteni. Ziua Mondială, nu așa pur și simplu. Și mulți percep acest termen în mod denaturat. Sănătatea sexuală este tratată ca și lipsa bolilor, deși în definiție exactă, această zi este formulată astfel: bunăstarea fizică, emoțională și socială. Punct. Altfel spus, dacă omul nu are vreo boală, dar totodată nu se simte confortabil, asta nu înseamnă că este sănătos. Acestea fiind spuse, vreau să ne reamintim în finalul acestei ore de un șlagăr al anilor 90 cu trupa care nu mai există, dar care a rămas, a lăsat în urmă o trenă de bună dispoziție și de vitalitate, Valahia.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Serviciul Fiscal de Stat va desfășura în această lună controle operative inopinate în mai multe sectoare economice cu risc sporit de neconformare după ce inspecțiile din august au scos la iveală sute de nereguli. Inspectorii vor verifica fără notificare prealabilă comercianții din piețe, magazinele online, unitățile de divertisment, restaurantele, cafenelele și operatorii de transport auto de pasageri. Campania urmărește combaterea evaziunii prin verificarea eliberării bonurilor fiscale, declararea integrală a evaziunii prin verificarea eliberării bonurilor fiscale, declararea integrală a veniturilor și deținerea actelor de proveniență a mărfurilor. Bilanțul oficial al lunii trecute arată că din cele 683 de controle efectuate, în 435 de cazuri au fost depistate încălcări, fiind aplicate sancțiuni fiscale și amenzi în valoare totală de peste 1.800.000 de lei. Mamele necăsătorite și neasigurate vor putea beneficia de indemnizația de maternitate calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului, conform unor modificări legislative adoptate de Parlament în a doua lectură. Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prestația va fi acordată dacă tatăl confirmă stagiul de cotizare necesar, eliminându-se astfel condiția obligatorie a căsătoriei părinților. De asemenea, legea permite recalcularea sumei în termen de 12 luni de la expirarea concediului, în cazul în care datele de identitate ale tatălui nu erau disponibile inițial. Noile prevederi tehnice vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția celor referitoare la concediu și indemnizație, care se vor aplica din 1 ianuarie 2028. Mai mult de unul din 10 copii raportează o utilizare problematică a rețelelor sociale, recunoscând că au dificultăți în a controla timpul petrecut online și că se simt stresați când nu sunt conectați, avertizează reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul unor dezbateri desfășurate la Chișinău. Potrivit raportului prezentat de oficialii europeni ai organizației, situația este critică, în special în rândul fetelor de 15 ani, unde peste jumătate manifestă o dependență digitală intensă, iar una din patru declară că se simte singură. Experții OMS au subliniat că simplele interdicții tehnice sau limitarea accesului la internet sunt insuficiente, plădând pentru măsuri de educare digitală și pentru obligarea industriei tehnologice de a demonstra că platformele lor sunt sigure. La rândul lor, tinerii prezenți la eveniment au recunoscut presiunea psihologică de a părea perfecți în mediul online, dar au cerut autorităților să fie implicați direct în crearea politicilor de siguranță digitală. Ministerul Educației și Cercetării a lansat spre consultare publică noile proiecte curriculare pentru disciplinele școlare, propunând trecerea de la memorarea materiei la aplicarea practică a cunoștințelor în viața reală. Potrivit secretarei de stat, Valentina Olaru, reforma pregătește programa pentru anul 2027, venind să răspundă unor provocări contemporane precum digitalizarea, inteligența artificială și dezinformarea. Profesorii, părinții și elevii sunt invitați să analizeze documentele și să transmită sugestii de reorganizare a conținuturilor prin intermediul formularelor oficiale înainte de definitivarea programelor. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a confirmat că emisarii speciale ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să sosească la Kiev în zilele următoare pentru a relansa eforturile diplomatice de încheiere a războiului. Potrivit liderului de la Kiev, vizita reprezintă prima deplasare oficială a celor doi oficiali americani în Ucraina de la inițierea eforturilor de mediere ale Casei Albe, aceștia având programate întrevederi și la Moscova. Discuțiile se anunță însă extrem de de dificile în condițiile în care ultima rundă de negocieri tehnice de la Geneva s-a încheiat fără progrese, Federația Rusă menținându-și pretenția de a prelua integral controlul asupra Donbasului. Zelenski a reafirmat poziția fermă a Ucrainei, sublinind că orice eventuală decizie privind cederile teritoriale nu poate fi asumată doar politic, ci trebuie validată obligatoriu de cetățeni printr-un referendum național. Reprezentanții administrației de la Washington nu au dezvăluit deocamdată datele exacte ale calendarului vizitei. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că va solicita statelor europene să ramburseze integral costurile asistenței militare și ale munițiilor expediate anterior Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe platformele sale de socializare, liderul de la Casa Albă a subliniat că administrația precedentă a oferit gratuit Ucrainei și Alianței Nord-Atlantice armament în valoare de sute de miliarde de dolari, sumă pe care Europa trebuie să o achite acum, chiar dacă măsura se aplică cu anumite întârziere. Trump a respins totodată speculațiile privind epuizarea stocurilor strategice americane pe fondul conflictului paralel din Iran, dând asigurări că Statele Unite și-au intensificat producția internă la niveluri fără precedent pentru a gestiona orice urgență. Zeci de mii de oameni au protestat joi în peste 200 de orașe din Spania împotriva presiunii migratorii, acuzând guvernul de lipsă de fermitate în protejarea enclavei Ceuta. La Madrid s-au adunat în jur de 50.000 de persoane, manifestațiile escaladând în confruntări cu forțele de ordine, care au utilizat gaze lacrimogene și grenade sonore pentru dispersarea mulțimii, în timp ce presa spaniolă citează rapoarte interne care indică o posibilă implicare a Rabatului în deplasarea migranților pe mare. Premierul Pedro Sánchez a respins aceste acuzații, subliniind cooperarea strânsă cu autoritățile marocane, care a permis repatrierea peste 60.000 de oameni în ultimele săptămâni. Situația rămâne extrem de tensionată în Ceuta, unde se află în continuare cel puțin 15.000 de imigranți ilegali. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți alături de colegul meu, Andrei Porubin, în continuare la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Așa, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: De trezit te-ai trezit?
2: Da!
1: De zâmbit n-ai zâmbit?
2: Cum nu?
1: Și să iubești!
2: Da!
1: Hai să iubim împreună pe ascultătorii care ne-au scris.
2: Așa?
1: Deci, prima care a fost cea mai matinală dintre toți ascultătorii noștri este Lira Bacarciuc, care ne-a scris: bună dimineața, domnul Andrei, și o salut și pe Cristinuța. Să aveți
2: dimineața.
1: O zi frumoasă.
2: Bună dimineața, mulțumim, salutări.
1: Vezi, primul mesaj ți-a fost adresat inclusiv ție.
2: Mulțumesc.
1: Natalia Cojocaru, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Și un buchețel de flori.
2: Mulțumim, noi l-am primit cu drag și îl întoarcem.
1: Da. Tatiana Tulbure, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor.
2: Bună așa dimineața, mulțumim, așa să ne fie sfârșitul acesta de săptămână.
1: Bună dimineața, vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, zice Vladimir Magari și ne atașează tradițional mai multe inimioare.
2: Mulțumim frumos.
1: Așa, cine mai e? Zinaida Gamza, o zi frumoasă și un început de weekend minunat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună, să ne fie!
1: Dionisie Titirencu, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Larisa Cumzari, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi bună și un sfârșit de săptămână minunat!
2: Mulțumim, așa de să fie pentru noi și pentru toată lumea!
1: Lidia Tudos, bună dimineața și o zi frumoasă! Și Maria Zaharia, bună dimineața!
2: Bună, bună dimineața tuturor celor care au scris pe pagină și celor care sunt cu urechea pe noi, dar nu ne-au scris deocamdată.
1: Pentru noi este dimineața bună atunci când știm că avem oameni care ne ascultă, care ne așteaptă.
2: Da, și noi simțim energia lor.
1: Da, și care cântă împreună cu noi.
2: Bineînțeles.
1: Și împreună cu trupa Acord.
2: Avem muzica așa frumoasă.
1: Da, și împreună cu trupa Acord, cei care sunt în topul preferințelor la Radio Noroc cu această creație readusă în atenția publicului după aproape 40 de ani, atunci când fusese lansată de Anastasia Lazăruc pe timpuri. Cântăm împreună.
2: Știu melodie, Senseră.

0: 18 minute deja. Prieteni, astăzi la dimineața, cu noroc, avem un musafir. Un musafir special. Este domnul Andrei Novac, scriitor cu o carieră literară de peste două decenii, cadru universitar, manager cultural român, cunoscut pentru activitatea dumnealui în calitate de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde a gestionat în principal diplomația culturală și relația cu Institutul Cultural Român. În prezent, dumnealui este directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună! Cât mai aproape de microfon?
1: Foarte aproape.
0: Fiind mai aproape de microfon, ești mai aproape de ascultătorii noștri.
1: Așa,
0: de inimile lor. Ei ne-au scris deja că ne ascultă, că sunt împreună cu noi. Domnul Novac, Andrei.
1: Andrei, am zis că ne tutuim de dimineață.
0: Ne tutuim de dimineață, e mai accesibil. Dacă atunci când zici dumneavoastră, parcă îi îndepărtezi pe oameni de tine.
1: Exact, de acord.
0: Hai să ne tutuim, cu atât mai mult că în mai puțin de un minut vine peste noi publicitatea și va trebui să facem și o pauză. V-am făcut prezentările. Prezența, de fapt, a lui Andrei Novac aici la Radio Noroc este și la Chișinău, este dictată de un eveniment care se va desfășura chiar astăzi.
1: Da, un eveniment care să fie la Bookfest, începând cu 10:30 de dimineață. Iarăși, apropo de descrierea pe care ați făcut-o, Bookfest-ul pentru mine, Bookfest-ul Chișinău, este o chestiune foarte de suflet, să spun, nu numai de suflet, pentru că... Atunci când eram director al Centrului Național al Cărții la ICR, am gestionat și am finanțat 80% din edițiile din 2018-2019.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Dimineața cu Noroc.
10: Am revenit, 8 și 25 de minute. Vă ziceam până la publicitate că avem un musafir în această dimineață, Andrei Novac, scriitor, cadru universitar, manager cultural român, în prezent director general adjunct la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, și că aflarea lui în Republica Moldova, că este, nu este pentru prima dată la Chișinău, e dictată de lansarea unei de Bookfest-ul din Chișinău, da? O clipă, te rog, da, te rog.
11: Da, nu sunt pentru prima dată la Chișinău și, cum să spun, la Chișinău noi venim acasă, nu venim, nu mi se pare că sunt plecat undeva.

0: Corect.
1: Da, anul ăsta 2026 e un an foarte important în prismă culturală pentru toată comunitatea românească, indiferent unde trăiește. E anul Constantin Brâncuș. S-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș pe 19 februarie anul acesta. Anul ăsta e marcat de două mari evenimente. Unul s-a finalizat deja la Berlin. A fost o expoziție foarte mare Brâncuș în Germania, la Berlin, la Galeria Națională din Berlin. Și o să mai fie unul la fel de important la New York, la Muzeul MoMA din New York, o expoziție făcută, ambele făcute în parteneriat cu Centrul Georges Pompidou din Paris. Ideea este că România, din fericire, a fost și ea parteneră, pentru că expoziția de la Berlin s-a desfășurat sub patronajul celor trei președinți, al Franței, al Germaniei și al României. Și noi am gândit, răspund printre altele, sunt președintele Comitetului UNESCO care răspunde de ansamblu de la Târgu Jiu de când ansamblu a intrat în patrimoniu mondial UNESCO în 2024, și ne-am gândit să avem și o mărturie scrisă care să poată să ajungă la public în general, să nu fie neapărat un document, cum să spun, foarte aplicat, foarte științific, pe care să-l acceseze doar cei inițiați și doar cei care stăpânesc foarte bine domeniul. Eu m-am gândit la ceva care să ajungă la publicul larg, și atunci am generat această carte care se numește, o avem aici în față, 10x15-150, cine este Constantin Brâncuș. Se referă la 10, aceleași 10 întrebări pe care le-am adresat celor 15 care fac parte din această carte. E o carte care a fost publicată în trei limbi, în română, în franceză și în engleză, la Universitatea de Vest, la editura Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu editura Velant din București. O carte pe care noi am lansat-o chiar în apropierea la Biblioteca Națională din Berlin, Biblioteca de Stat, mă rog, ca să mă exprim corect, lângă expoziția Brâncuș, la începutul acestei veri, și este, să spun așa, un document cu care vom merge la începutul acestei toamne în mai multe locații din Europa. Și acum am să dau citire celor care fac parte din acest volum. Este vorba despre Horia Avram, Mădălin Bunoiu, Călin Dan, Cătălin Davidescu, Bogdan Ghiu, Doina Lemni. În mijlocul cărții există mai multe reinterpretări ale operelor Brâncuș realizate de Mircea Cantor, cu care deja și publicul din Chișinău s-a familiarizat, pentru că Mircea a avut în decursul acestui an mai multe evenimente la Chișinău. E unul dintre cei mai importanți artiști vizuali români care trăiește la Paris. Petru Lucaci, Flavia Lupu, Vanda Mihuleac, Cosmin Paulescu, Bogdan Rață, Cristian Sanfira, Robert Șerban, Mihai Zgondoiu. Și am beneficiat și de o lucrare în deschiderea cărții a lui Horațiu Mălăele și de un text despre Brâncuș. Am să îi dau citire, că e foarte scurt și e foarte drăguț. Aici, în Târgu Jiu meu natal, cu minte și vechi, ca o icoană bizantină, frumos și nostalgic, ca amintirea însăși, se află ansamblul Constantin Brâncuș. Ansamblul este o minune singulară pe care umanitatea, în momentele ei de răgaz și orgoliu, ar trebui să se sprijine ca pe o izbândă a naturii noastre divine. Este o capodoperă scânteietoare care ne va garanta perenitatea și o permanentă bucurie autocuprinzătoare. Născut parcă din paginile sfinte, cu apa botezului, tăcuta masa apostolică, poarta unui sărut blestemat, grădina ultimei rugăciuni, biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, fereastra Domnului, coloana înălțării noastre mântuitoare, acest loc binecuvântat poate răspunde la toate întrebările creștinătății. Veniți la Târgu Jiu, veți pleca mult mai bogați și mai zdraveni. Horațiu Mălăele.
2: Foarte frumos.
1: Deci despre asta este vorba. E o carte pe care mi-am dorit-o în mai multe limbi de circulație internațională. Nu puteam, dacă mai fi adăugat și limba germană, deja cartea devenea, cum să spun, greu funcțională, să spun așa, și așa e foarte grea, are aproape un kilogram. Dar ne bucurăm de faptul că a ieșit o carte obiect în care, repet, cei care o să ajungă la această carte, și să sperăm că noi vom reveni spre sfârșitul lunii septembrie la Chișinău cu un eveniment singular dedicat acestei cărți, pentru că la târg, sigur, spațiul e frumos, Momentul e foarte plăcut, lumea vine special pentru cărți, dar mi-aș dori o dezbatere și o proiecție, așa cum o să o facem și la, și la celelalte lansări, așa cum am făcut-o la Berlin. Am avut două lucrări video a lui Călin Dan 1 și unul al lui Mircea Cantor. Mircea Cantor, cred că...
0: Un nume cunoscut.
1: Nu știu să spun numele, anul exact, dar la un moment dat când lucra la Centrul Pompidou, acolo unde se află atelierul Brâncuș refăcut, a obținut aprobarea președintelui Centrului Pompidou și a adăugat diacriticile la numele lui Brâncuș, pentru că Brâncuș era scris... Franțuzez Brancusi, Mircea a adăugat și a făcut un video, un performance pe care noi l-am folosit și o să-l folosim la aceste lansări pe care o să le avem în toamna asta cu cartea.
0: Bookfest-ul va dura la Chișinău?
1: Da, mai durează.
0: Câte zile?
1: Până pe 6, cred.
0: Așa.
1: Până luni.
0: Vă facem o invitație și această carte poate fi găsită acolo.
1: Nu o să fie, adică am adus eu câteva cu mine. Nu, tirajul nu e limitat, dar ea va fi disponibilă, cred că, începând cu luna octombrie, pe site-uri. Deci cine și-o va dori, o va găsi și pe site-ul Universității de Vest. Cine va veni probabil la târg în toamnă la București, va fi disponibilă acolo. Încă n-am primit tot tirajul, nici editura și nici eu exemplar. N-am apucat să le dau nici celor care au participat în carte. S-a creat chiar o adevărată rumoare după ce am avut evenimentul de la Berlin, dar acolo am avut cred că 100 de exemplare pentru eveniment care s-au epuizat, pentru că în perioada respectivă în Berlin era și Smart Diaspora, un eveniment dedicat spațiului academic românesc, la care erau majoritatea rectorilor universităților importante în România, președintele Academiei, mă rog, deci într-un fel sau altul, cred că circulația cărții e cea importantă, deci ca atare o să revin eu la Chișinău și atunci cu siguranță o să fie disponibile cărți mai multe.
0: Andrei, o să revenim la discuția cu dumneata, le spun și ascultătorilor, după o scurtă pauză, pentru că în câteva clipe vom intra în direct cu rubrica tradițională a acestei ore în zi de vineri. Rămâneți cu noi. Deocamdată, Teoroz și Rareș mă dau întâlnire sâmbătă seara.
2: Dor din Dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
2: Hora Primăverii, prieteni, astăzi la rubrica Dor din Dor, pe fundalul celebrei Horea Primăverii, interpretată de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare, vorbim despre scriitorul care a pus sufletul Moldovei în cuvinte, despre Ion Druță. În primele zile de toamnă, destinsul scriitor ar fi împlinit 98 de ani. Uneori, un scriitor nu scrie doar despre o lume, o salvează de uitare, de timp, de nepăsare. Iar atunci când deschidem o carte și întâlnim acolo chipuri de oameni, case vechi, drumuri de țară, fântâni, câmpuri, miros de pâine, glasul unei mame sau tăcerea unei bătrâne sau a unui bătrân, avem senzația că acea lume a existat întotdeauna și, într-un fel, încă mai trăiește. Aceasta este lumea literară, lumea cărților și lumea, de fapt, spirituală a lui Ion Druță. Un scriitor pentru care satul nu a fost niciodată doar un loc. A fost memorie, a fost rădăcină, a fost destin. El a crescut într-un univers rural pe care îl va transforma mai târziu într-unul dintre cele mai recognoscibile spații literare din întreaga noastră cultură. Copilăria, oamenii satului, tradițiile, natura, munca pământului, credința și relațiile dintre generații vor deveni în opera lui nu doar amintiri, ci adevărate teme de meditație. Druță a scris despre oameni simple, dar niciodată despre destine simple. Și în paginile sale, omul de la sat devine purtătorul unor întrebări mari. Unor întrebări.
3: Consider eu că marea forță a personajelor lui Ion Druță este faptul că, deși aparțin unei lumi și a unui timp foarte bine definite, ele nu au rămas captive acelui timp. Le recunoaștem și astăzi, poate s-au schimbat împrejurările, poate satul nu mai e același, poate oamenii trăiesc altfel, dar felul în care iubim, așteptăm, ne temem, ne încăpățânăm, pierdem sau alegem între ceea ce simțim și ceea ce credem că trebuie să facem, a rămas în esență același. Druță are o extraordinară capacitate de a construi oameni, nu personaje demonstrative. Oamenii lui nu sunt perfecți și tocmai de aceea sunt poate atât de vii. Au orgolii, slăbiciuni, tăceri, contradicții, multă tandrețe ascunsă și uneori o incapacitate dureroasă de a spune ceea ce simt. De foarte multe ori la Druță, ceea ce nu se spune este la fel de important ca ceea ce se spune. Universul lui literar este profund legat de satul basarabean, de casă, de pământ, de familie, de muncă, de felul nostru de a privi lumea, dar dincolo de această identitate foarte puternică există ceva universal. Omul pus în fața schimbării. Omul care încearcă să-și păstreze rădăcinile, dar care în același timp este obligat să meargă înainte. Pentru mine, personal, întâlnirea cu Rusanda din Frunze de Dor a fost cu atât mai interesantă cu cât ea nu este doar o fată îndrăgostită de Gheorghe. Rusanda este un om aflat într-un moment de devenire. Iubește, dar în același timp vrea să învețe, să crească, să descopere o lume mai mare decât cea în care s-a născut. Și aici apare una dintre marele ei contradicții. Dorința de a merge înainte nu anulează ceea ce simte ea pentru Gheorghe. Patriță, tocmai această contradicție mă interesează foarte mult. Să nu o judec, să nu spun că Rusanda a ales bine sau greșit. Să încerc să înțeleg de ce la vârsta ei și în lumea ei face aceste alegeri. Pentru că ea nu renunță pur și simplu la o iubire. Ea descoperă că viața o cheamă și într-o altă direcție. Și cred că aici se află unul dintre motivele pentru care personajele lui Druță continuă să fie autentice, pentru că el nu oferă personajelor răspunsuri simple. Le lasă să fie contradictorii, vulnerabile, încăpățânate, uneori nedrepte, alteori extraordinare prin bunătatea lor, exact așa cum suntem noi oamenii. Poate de aceea, după atâtea decenii, când îi aducem pe scenă, nu avem senzația că vorbim despre niște oameni care au existat cândva. Îi recunoaștem, îi găsim printre noi. Uneori îi recunoaștem în părinții, în bunicii noștri, alteori în oamenii de lângă noi și poate cel mai tulburător fapt este că uneori ne recunoaștem chiar pe noi. Iar acesta mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face literatura druțeană, să treacă timpul peste ea și, cu toate acestea, omul din interiorul ei să rămână mereu viu.
2: Ați auzit-o, ați ascultat-o pe Rusanda Rădvan, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu, cea care, prin voia sorții și a destinului, a ajuns să interpreteze rolul Rusandei în piesa Frunze de Dor, montată după romanul Frunze de Dor de Ion Druță la Teatrul nostru Național. De altfel, vă recomand să mergeți să vedeți neapărat acest spectacol. Este o parabolă valabilă pentru toate timpurile, chiar dacă Frunze de Dor, această lucrare a fost scrisă cu mulți, mulți ani în urmă. Deci, Rusanda a vorbit despre personalitatea maestrului Druță și despre rolul pe care îl interpretează. Frunze de Dor fiind una dintre operele care a consacrat numele lui Ion Druță. Este o carte despre dragoste, despre tinerețe, despre despărțire și schimbare, dar și despre lumea rurală aflată într-un moment de transformare. De ce Frunze de Dor? Pentru că frunza este fragilă, este purtată de vânt, iar dorul în cultura noastră este una dintre acele stări care nu pot fi traduse într-un singur cuvânt. În universul lui Ion Druță, dorul devine purtător de formă de existență. Oamenii lui trăiesc cu dorul focului, al locului, al omului drag, al unei lumi care se schimbă. Pentru Ion Druță, omul și locul său de origine sunt aproape inseparabile. În lumea sa literară, pământul nu este doar pământ, el poartă memoria celor care l-au lucrat. Casa nu este doar o construcție, este locul în care se adună generații. Fântâna nu este doar apă și piatră, este un simbol al vieții și al continuității. Iar satul devine o adevărată imagine a lumii, o lume în care binele și răul nu sunt întotdeauna ușor de despărțit, în care oamenii greșesc, iubesc, suferă, se sacrifică și încearcă să-și găsească din nou drumul. Acesta este unul dintre marele atuuri ale operei druțiene și una dintre marele calități ale lui Ion Druță. El nu privește personajele de sus, el nu râde de ele, nu le transformă în simple tipuri literare. Le înțelege, le ascultă, le lasă să vorbească și tocmai de aceea personajele lui Druță par atât de apropiate. Literatura lui Ion Druță are o particularitate distinctă pe care cititorul o simte imediat. Ea este profund legată de sufletul locului. Găsim în ea satul moldovenesc, dar nu un sat de carte poștală, nu un sat idealizat, ci un sat adevărat, cu oameni muncitori, oameni slabi, cu generozitate, cu invidie, cu credință și îndoială, cu oameni care se țin de tradiție și oameni care vor să fugă de tradiție. Druță știa că o comunitate nu este făcută doar din lucruri frumoase pe care vrem să le păstrăm în amintire. Ea este făcută și din greșeli, din pierderi, din conflicte, din durere, din literatură adevărată și din literatură falsă. Literatura adevărată, de fapt, nu ascunde aceste lucruri, le transformă și le înțelege. Un alt element esențial în opera lui Druță este natura. Anotimpurile, ploaia, zăpada, câmpurile, copacii, lumina sau vântul participă la viața personajelor. Natura respiră împreună cu omul și poate că aici se află una dintre cele mai frumoase lecții ale scrisului druțian. Omul nu este separat de lumea în care trăiește. Ion Druță a fost în același timp o personalitate importantă a culturii basarabene și o voce publică implicată în marele probleme ale timpului. A scris despre limbă, despre cultură, despre tradiții, despre responsabilitatea intelectualului față de societate. În 1990 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în 92 membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Opera lui a trecut dincolo de spațiul literaturii și a devenit parte din patrimoniul cultural al Republicii Moldova, dar și al literaturii române universale. Ion Druță s-a stins din viață în 2023 la Moscova. Dar moartea unui scriitor nu înseamnă și dispariția lui. ne rămâne imaginea unui om care își caută rostul, ne rămâne vocea unei mame, ne rămâne un sat, o casă, un drum, o fântână, un câmp, un chip pe care poate că l-am întâlnit cândva în copilărie. Și mai presus de toate ne rămâne întrebarea dacă știm să prețuim ceea ce avem înainte ca timpul să ne-l ia. Așadar, Ion Druță rămâne un scriitor al rădăcinilor, un scriitor al memoriei, un scriitor al demnității omului simplu. Și poate că într-o epocă în care lumea se schimbă tot mai repede, mesajul lui devine și mai actual. Să nu ne pierdem rădăcinile doar pentru că am învățat să mergem mai departe. Pentru că un om fără memorie riscă să nu mai știe cine este. Iar un popor fără memorie riscă să nu mai știe de unde vine. Ion Druță ne-a lăsat cărți, dar mai mult decât atât, ne-a lăsat o lume. O lume pe care merită să o redescoperim, să o citim, să o ascultăm și să o păstrăm. Astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, v-am vorbit despre Ion Druță, scriitorul care a transformat memoria lumii în literatură. Această rubrică a fost dedicată celor 98 de ani pe care i-ar fi împlinit scriitorul în aceste prime zile de toamnă.
0: Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
2: Rămâne cu Iurie Sadovnic și Liliana Chiriac cu acest emblematic cântec.

0: departe.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica și

0: grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
0: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
0: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
10: Am revenit, prieteni, invitatul nostru în această dimineață, aici la Dimineața cu Noroc, este domnul Andrei Novac, scriitor, cadru universitar, manager cultural român, în prezent director general adjunct la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Aflarea lui la Chișinău este legată de participarea la Bookfest-ul, care, uite, se deschide la ora 10 astăzi. Am vorbit și despre această carte, această culegere, care va fi, acest volum care va fi prezentat inclusiv la Bookfest.
11: Da, va fi o discuție.
10: O clipă, te rog. Da, te rog.
11: Va fi o discuție despre Constantin Brâncuș. Sunt 150 de ani de la nașterea lui anul acesta. În România este decretat ca fiind an național Constantin Brâncuș.
10: Da.
11: Eu am spus că, din păcate, am povestit aici...
10: E trilingvă, e în engleză, da. română, engleză și franceză.
11: România și-a asumat acest an național, dar a făcut foarte puține lucruri, din păcate. Uh-huh. În schimb, Franța, Germania, America nu și-au asumat, având an național, Constantin Brâncuș, dar au reușit să facă două mari expoziții. Una dintre ele s-a deschis în martie, anul acesta s-a închis în august, la Berlin, cealaltă o să aibă deschiderea, cred că la jumătatea lui octombrie, la Muzeul MoMA din New York. Ce este foarte important, acest an Constantin Brâncuș va continua și anul viitor, pentru că la anul sunt 70 de ani din momentul în care Brâncuș a părăsit această lume. Uh-huh. Și cred că momentul e cu atât mai important, apropo de ce vorbeam despre drepturile de autor, pentru că inclusiv drepturile de imagine, începând cu 2028, cred că 1 ianuarie, o să iasă din protecție, să spun așa, vor fi cumva pe piața liberă. În momentul ăsta Vizarta gestionează tot ceea ce înseamnă drept de autor legat de Constantin Brâncuș.
10: De altfel, am văzut cu câtă mândrie vorbeau americanii despre Constantin Brâncuș, fiind la Muzeul de Arte Modernă din Chicago, unde am văzut și câteva lucrări de ale lui Brâncuș,
11: da,
10: expuse.
11: America are, în realitate, cele mai multe opere Constantin Brâncuș. Știm că Brâncuș a avut și un proces care este de notorietate cu statul american, uh-huh, pentru că i s-au cerut taxe comerciale pentru lucrări atunci când a venit în America, proces pe care l-a câștigat, a revoluționat cumva tot ceea ce a însemnat arta la începutul secolului 20. Și da, într-adevăr, la Muzeul Metropolitan din Chicago există o cameră specială dedicată lui Constantin Brâncuș. Noi încercăm printr-un eveniment la care vrem să participăm acolo, inclusiv cu această carte, să avem o dezbatere și la Chicago legată de acest an Constantin Brâncuș spre sfârșitul anului, cred că în decembrie. În America și Muzeul MoMA are o cameră. Ceea ce vreau să spun este că spațiile care sunt expuse operele lui Brâncuș sunt distincte în aceste muzee din America, și la Philadelphia, unde sunt cele mai multe, la Washington și la New York. Deci și există, sigur, în colecții private foarte multe dintre operele lui Brâncuș. Problema este că noi nu am reușit, din păcate, să avem o expoziție Brâncuș la București. Eu am avut bucuria să lucrez atunci când eram director în cadrul Institutului Cultural Român. În 2019 am avut un festival la care România a participat pentru prima dată, Festivalul Europalia. Este unul dintre cele mai mari festivaluri culturale din Europa și unde România a avut 300 de evenimente, fiind țară invitată. Cel mai important dintre ele a fost o expoziție Brâncuș, care a fost realizată la Centrul Cultural Bozar din Bruxelles. După aceea este de lăudat ceea ce a reușit Timișoara în capitală culturală, o expoziție mult mai mică, sigur tot sub curatoriatul Doinei Lemni, la Timișoara, la Muzeul de Artă din Timișoara. Dar cred că cea mai mare expoziție pe care România a realizat-o pentru Brâncuș în ultimii 30 de ani este cea pe care am organizat-o atunci când am fost și eu în grupul de lucru al Europalia, atunci când România a fost invitată în 2019 la Bruxelles, și știu că și atunci perioada s-a prelungit. Acum, în cazul expoziției de la Berlin, știu că s-a depășit numărul de 350.000 de vizitatori. Apropo, că în România tot timpul noi suntem cei mai cârcotași dintre cârcotași, se discuta, domne, stai, că n-a avut așa de mult succes, că de fapt sunt mulți români. Eu am avut bucuria, pentru că am avut o relație specială cu cei care au organizat expoziția, să fiu invitat printre, nu știu, cred că au fost 30 sau 40 de persoane, chiar la deschidere, la preview expoziției, și vreau să vă spun că șocul plăcut a fost că după ce s-a terminat acest preview, care a durat cred că 50 de minute, o oră, urmau să fie discursuri oficiale și în momentul ăla s-a dat drumul publicului larg, care avea sigur invitații sau bilete cumpărate, și vreau să spun că erau cozi interminabile afară. Adică asta este un lucru, nu doar că Brâncuș e unul dintre cei mai scumpi artiști atunci când discutăm de licitații sau discutăm de circulația operelor sale, dar este și un artist care ajunge foarte ușor la public, ceea ce e foarte important. Părintele sculpturii moderne este și cel care reușește acest mix extraordinar între publicul larg și opera de calitate, opera vizuală de calitate.
2: Vom reveni la discuția cu Andrei Novac după știrile de la ora exactă. Până atunci, rămâneți cu Ciocârlia în variantă vocaliză de Nadejda Cepraga. La ora exactă dăm știrile, după care revenim să vorbim și despre drepturile de autor. O rană sângerândă, inclusiv aici în Republica Moldova.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. România susține continuarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un ritm susținut, a declarat președintele României Nicușor Dan în urma unei întrevederi oficiale avute la Palatul Cotroceni cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget multianual al comunității europene, liderul de la București pledând pentru fonduri semnificative alocate agriculturii și coeziunii, dar și pentru reducerea barierelor birocratice care întârzie absorpția banilor. Dialogul s-a concentrat și pe criza politică fără precedent de la București, unde negocierile pentru formarea unui executiv sunt blocate, țara neavând un guvern cu atribuții depline de 4 luni. Întrevederea face parte dintr-un turneu european al președintelui Antonio Costa, care urmează să mai efectueze vizite oficiale la Sofia și Atena. Concentrația maximă admisibilă a mai multor poluanți în aerul atmosferic a depășit normele sanitare în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în raionul Rezina. Pe parcursul ultimelor 2 zile, în capitală, nivelul mediu zilnic de dioxid de azot a fost depășit de 1,5 ori, cel de fenol de 1,4 ori, în timp ce cantitatea de formaldehid a fost mai mare de 4,8 ori față de limita admisă. Depășiri substanțiale ale particulelor de praf au fost înregistrate și la stația automate din satul Mateuți, unde normele au fost depășite de până la 4 ori. Specialiștii în sănătate publică recomandă cetățenilor, în special copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii, să evite plimbările prelungite în zonele industriale și pe arterele cu trafic intens. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în primă lectură un proiect de lege care prevede crearea unui mecanism separat de autorizare a operatorilor economici ce vor stoca produse petroliere destinate rezervelor de urgență ale țării. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, inițiativa este necesară pentru a garanta aprovizionarea cu rezerve minime de combustibil în cazul unor perturbări grave ale livrărilor, context în care oficialul a amintit de cele 2 episoade de criză produse pe parcursul acestui an. Noua reglementare stabilește că depozitarea carburanților în aceste scopuri va fi permisă exclusiv companiilor care obțin o autorizație specială gratuită din partea Agenției Naționale pentru o reglementare energetică valabilă pentru o perioadă de 5 ani. În actualitatea internațională aflați că un incident armat fără precedent a avut loc în plină stradă la Kiev, unde ofițerii Serviciului Ucrainean de Securitate și cei ai Serviciului de Informații Militare s-au împușcat reciproc, în urma confruntării fiind rănite 3 persoane. Conflictul a izbucnit în timpul unei percheziții desfășurate de Serviciul de Securitate la apartamentul unui militar suspectat de implicare într-un dosar privind un presupus atentat. În timp ce această instituție afirmă că grupul său operativ a fost atacat, reprezentanții Serviciului de Informații Militare susțin că acțiunea a reprezentat o intervenție legală ca răspuns la reținerea abuzivă a unui comandant de luptă. Scandalul a atras imediat reacția președintelui Volodymyr Zelensky, care a condamnat ferm incidentul, subliniind că în Ucraina se poate trage doar împotriva ocupanților ruși, și a dispus anchete interne imediate, demițând deja un șef din structurile de securitate. Biroul de Investigații de Stat continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine a deschis focul. O nouă lege intrată în vigoare în Federația Rusă obligă toate gospodăriile private care dețin mai mult de 10 păsări în curte să le declare statului și să le înregistreze oficial prin intermediul serviciilor veterinare. Măsura administrativă impune marcarea oricărui efectiv de găini, rațe sau gâște prin depunerea actelor la medicii specialiști, datele fiind introduse într-un sistem digital centralizat pentru monitorizarea epidemiologică și prevenirea răspândirii gripei aviare. Noua reglementare generat confuzie în rândul populației, mai mulți cetățeni aducând păsările direct la ghișeile centrelor de servicii publice, fapt ce a obligat autoritățile de la Moscova să emită clarificări logistice. Proprietarii de terenuri care refuză sau omit înregistrarea cotețelor riscă amenzi contravenționale de până la 5.000 de ruble, echivalentul la aproximativ 1.000 de lei moldovenești. Generalul major rus Nicolae Varpahovici, comandantul unei divizii de bombardiere strategice capabile să transporte arme nucleare, a fost grav rănit într-un atac armat comis în apropierea bazei aeriene Angels 2. Militarul în vârstă de 56 de ani s-ar afla în stare critică după ce a fost împușcat în față și în abdomen de un individ mascat care a fugit de la fața locului pe o motocicletă. Varpahovici a fost transportat de urgență la spital, fiind ulterior transferat printr-un zbor medical la Moscova. Oficialul este acuzat direct de Kiev de implicare în crime de război, inclusiv pentru că ar fi ordonat atacul cu rachete din iulie 2024 asupra spitalului pentru copii Ohmatit. Încheiem știrele cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații, ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.
0: Radio din inima Moldovei. Radio
2: Noroc. Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Am revenit, prieten, 97 minute. Invitatul nostru astăzi este domnul Andrei Novac, scriitor cu o carieră literară de peste două decenii, cadru universitar, manager cultural român, cunoscut pentru activitatea dumnealui de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe a României, unde a gestionat în principal diplomație culturală și relație cu Institutul Cultural Român. În prezent este director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de autor și în a doua parte a discuției noastre, sau a treia, nici nu mai știu, nu mai contează, vreau să vorbim despre drepturile de autor. Am fost nu de mult la o întrunire a artiștilor noștri, interpreților de muzică populară și ușoară, care s-au întrunit pentru a crea un club în care să discute problemele care îi macină și care, de fapt, le dă bătăi de cap. Sigur că cele mai importante lucruri s-au spus și au vizat nerespectarea drepturilor de autor în Republica Moldova. Este o belea pe capul mai multor artiști, nu doar interpreți.
1: Da, e o belea pe capul tuturor, chestiunea asta cu drepturile de autor. Ce pot să vă spun este că pe mine m-a preocupat întotdeauna și prin prisma faptului că, într-un fel sau altul, și autorii, cei care scriu, da, de carte și nu numai, ar trebui și trebuie să primească, să aibă beneficii financiare în urma colectărilor care se fac pentru diverse compartimente ale acestui segment. Am și înființat, cred că în 2012, împreună cu mai mulți prieteni din domeniu, o societate de gestionare a drepturilor de autor. Ca atare deja eram, cred că sunt deja 14 sau 15 ani de atunci. Până să vin ca director general ajung la Orda, am cunosc, cred că, destul de bine, de bine domeniul. Și da, sunt probleme pe toate segmentele. Adică fiecare dintre cei care sunt implicați, ceea ce trebuie să știe lumea este că, de exemplu, vorbesc de ceea ce se întâmplă la București, noi gestionăm cumva societățile care încasează bani pentru a împărți autorilor, mă rog, realizatorilor de conținut. Orda nu deține bani fizic. Orda controlează, este organism de control. Uh-huh. Și cumva în această chestiune, evident că apar situații care ar putea fi corectate și cred că trebuie să fie corectate în lege, în așa fel încât oamenii să fie cumva mai împăcați cu situația asta în ceea ce privește încasarea sumelor care li se cuvin. Problema este că gestionez foarte greu. În piață se încasează bani și pentru autorii care nu au stabilit, să spun, relații contractuale sau cu un organism. Da? Sunt cei care sunt pe piața liberă și pentru ei se încasează și atunci apar situații foarte complicate. Indiferent cât de mult un organism ar vrea să împartă banii respectivi, atunci când discutăm despre cele care au cel mai mare număr de membri, așa cum e, de exemplu, Copirou. Da? Cum poate Copirou să gestioneze și să caute toți autorii pe care îi reprezintă? Pentru că chiar dacă ei nu sunt membri, îi reprezintă și pe cei care sunt pe piața liberă, să spun așa, și să le împartă acestora contribuțiile materiale. Eu ce pot să spun este că asta știu în ceea ce privește zona de scris. Copirou are mai mulți autori și de aici, de la Chișinău, și de fiecare dată, în fiecare an, președintele Eugen Ulicaru, care a fost și președintele Uniunii Scriitorilor din România, vine și oferă mai multe burse scriitorilor basarabeni, cei care sunt și membri Copirou. Uh-huh. Deci, cumva, eu intenționez, sper să reușesc la anul, pentru că anul ăsta nu am reușit, să realizăm aici la, și asta nu are neapărat legătură cu Orda, la Chișinău, un festival mare de literatură care să pună, practic, în prim plan limba română, pentru că, apropo de ceea ce spuneați legat de activitatea de secretar de stat, una dintre prioritățile mele esențiale a fost ca la Chișinău să se recunoască oficial limba română ca limbă oficială și mă bucur că în acest mandat și poate și datorită demersurilor pe care eu le-am făcut s-a reușit să ajungă la acest rezultat. Cu toate că Curtea Constituțională, știți, stabilise, cred că de prin 2013, da, dacă nu mă înșel, acest lucru, ceea ce este meritoriu și trebuie lăudat, trebuie spus că actualul guvern, actuala guvernare a Republicii Moldova, împreună cu doamna președintă Maia Sandu, au reușit să cum să spun, să definitiveze acest lucru care era foarte, foarte important pentru noi, pentru că până la urmă și acest târg de carte și eventualele lansări sau și eventualele lucruri pe care le discutăm despre ceea ce înseamnă limba română și cât de important este pentru noi, toate lucrurile astea, cum să spun, conduc către, să spunem, nu știu cum să o definesc ca să nu duc ceva mai jos sau mai sus, trebuie să ducem limba, pentru că este cea care ne coagulează, cea care ne duce mai departe, cea care ne e parte din identitatea noastră. Și atunci acest rezultat pe care l-am avut cu toți, zic că eu consider că e un rezultat pe care l-am obținut împreună, apropo de ceea ce se spunea la știri despre susținerea României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, sigur că lucrurile astea sunt esențiale și astea nu se pot schimba și nu trebuie să schimbe niciodată. Ele trebuie să rămână o constantă și, repet, limba este vectorul cel mai important care ne unește pe noi, pentru că e parte din identitatea fiecăruia dintre noi. Da, inclusiv chestiunea aceasta de cultură. Și atunci, întorcându-ne la drepturile de autor, ele sunt foarte importante, pentru că sunt privite cu foarte mare atenție și de către comunitatea europeană, dar și de către americani, care sunt foarte pretențioși la ceea ce înseamnă drepturile de autor. Și atunci noi ar trebui, într-adevăr, să avem o legislație mai aplicată, care să diminueze cumva din marasmul ăsta care există și lumea nu are, nu e împăcată, să spunem, cu situația că ăștia sunt banii. Eu vă spun și din calitate de autor, adică și eu sunt nemulțumit, adică nu e niciun secret. Da? Și cu cine am vorbit, toată lumea e nemulțumită, adică crede că ar trebui să încaseze mai mulți bani decât încasează, crede că...
0: Deși cunosc pe cineva dintre, să nu dau nume, da, pe cineva dintre artiștii din România, interpreți de muzică ușoară, care spunea că el poate trăi până la bătrânețe din banii câștigați pe drepturi de autor.
1: Foarte bine. Mai este o chestiune. Vorbeam chiar cu un artist basarabean. M-a sunat la un moment dat și mi-a spus, știți că eu am atâtea albume și este vorba și despre patrimoniu activ, adică cel care este folosit. Nu e important că avem, nu știu, 100 de albume, 10, 30, 40. Da. Dacă piesele nu se difuzează pe radio și pe TV, atunci sau luăm exemplu unor mari scriitori, pentru că mi-e prietenul între nepoții lui Sadoveanu și i-am explicat, e vorba despre ce se folosește acum, da? Ce se joacă acum, ce piese, deci în funcție de asta stabilim remunerarea, nu noi, stabilesc organismele, deci e foarte important să fie patrimoniu activ, adică cel care e difuzat în momentul ăsta pe radio și pe TV, așa trebuie să stabilească. Mai este o chestiune, operatorii economici, știți că fiecare operator care are un televizor trebuie să plătească și nu înțelegeau de ce vin trei organisme la mine să plătesc pentru toate trei, dacă plătesc deja la unul, zic, asta nu este chestiunea Orda, pentru că un organism are în gestiune opera a anumitui artist, alt artist, alt artist. Și atunci fiecare vine și îl protejează pe al lui. Dacă tu ai televizor, ai fi putut să folosești acel televizor pentru a difuza opera fiecăruia dintre ei și atunci trebuie să plătești pentru fiecare dintre ei.
0: Drepturile de autor, de fapt, pentru publicul larg sunt mai degrabă un concept juridic decât un concept cultural. Cum și ce ar trebui să facem ca oamenii, în special tinerii, să înțeleagă că respectarea drepturilor de autor înseamnă, de fapt, respect pentru munca și identitatea creatorului?
1: Da, ceea ce trebuie să înțeleagă publicul larg, și că asta este un element important, este că și oamenii care activează în domeniul culturii trebuie să fie remunerați pentru activitatea lor. Activitatea culturală nu este o activitate care trebuie să fie prestată gratuit, de care publicul are nevoie, pentru că are nevoie și de așa ceva, da. Și atunci ar trebui să primească lucrurile astea gratuit. Astea trebuie, sunt protejate pentru publicul larg, să înțeleagă, inclusiv intrarea într-un spațiu, da, vamal, da, a unei imprimante, a unui Xerox, da, ea poate genera copierea unei cărți, a unei reviste. Și atunci lucrurile alea trebuie, pentru ele se plătesc anumite taxe care au legătură cu aceste drepturi de autor. Mai mult decât atât, ar trebui evident inclusiv pe folosirea cărților în biblioteci. Adică ar trebui să existe o taxă care să ajungă la autor. Pentru că e foarte important să respectăm lucrurile astea. Asta încerc să vă spun și un artist, fie că e vizual, fie că e un muzician, fie că este un scriitor, fiecare dintre ei trebuie să fie, munca fiecăruia dintre ei trebuie să fie respectată. Și cred că obiectivul nostru ca organism al statului român, care gestionează și care, să spunem, coordonează și verifică activitatea acestor organisme, pe care noi o facem constant, aceste verificări le facem constant, le transmitem lucrurile pe care trebuie să le modifice, le transmitem lucrurile care poate nu sunt în regulă, voit sau nevoit, așa mai departe. Am avut, din păcate, și situații în care am fost puși efectiv fără să vrem în postura de a înceta activitatea unor dintre organisme, da, prin decizie Horta. Sigur, asta se face în instanță în final, dar am făcut asta. Deci am încercat, ceea ce vă spun eu este că încercăm, apropo de întrebarea dumneavoastră, cum ar trebui să privească publicul, ar trebui să privească cu foarte mare atenție, pentru că respectul pentru o operă artistică înseamnă și respectul pentru cel care o creează. Și respectul pentru cel care o creează ține și de această parte materială, pentru că foarte mulți dintre cei care sunt în zona culturală au, cum să spun, sunt în situații dificile și au nevoie de acei bani. Și atunci lucrurile ar trebui privite cu mai mare atenție și cu mai mare aplicare, pentru că e important ca parte din acești bani care se colectează și care sunt și pentru partea administrativă a acelor organisme de gestiune a drepturilor de autor, trebuie să ajungă cu adevărat la cei care creează într-adevăr conținut și care sunt baza structurală a culturii acestor două spații. Că suntem la Chișinău, că suntem la București, dar noi ne, cum să spun, invocăm aceeași tradiție și același filon cultural, și atunci este foarte important să avem o mai mare băgare de seamă la ceea ce înseamnă artistul care produce, cum să spun, conținut cultural.
0: Pentru că v-ați referit la spațiul cultural românesc de pe cele două maluri ale Prutului, ați vorbit despre relațiile culturale dintre România și Republica Moldova. Ce ar trebui să facem concret pentru ca spațiul acesta cultural de pe cele două maluri să devină mai vizibil, mai puternic, mai impresionant în spațiul european?
1: Ce pot să vă spun este că și lucrul ăsta se face deja. Eu am propus și când eram secretar de stat, și când eram director la Centrul Național al Cărții, dar mai cu seamă când eram secretar de stat, să avem o politică publică și culturală comună. Adică, de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe din România are o agendă culturală, da, care privește evenimentele cele mai importante dintr-un an calendaristic. Și am propus să unificăm aceste, pentru că ele coincid în foarte mare parte. Știu că foarte multe dintre evenimentele care se desfășoară în străinătate prin Institutul Cultural Român au cooptat de fiecare dată și reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova, și este un lucru absolut, știu că m-am și întâlnit cu ei la diverse evenimente. Cred că, repet, uite, și anul Constantin Brâncuș, nu știu dacă aici a fost declarat an național, dar se putea face lucrul ăsta. Cred că se pot face mai multe lucruri, nu știu, mai ales în contextul în care există mesaje, cum să spun, puternice de dorirea reunificării celor două spații, atunci cred că segmentul cultural, diplomația culturală, cred că e primul pas, este cel mai important. Nu știu, abar n-am, se pot face foarte multe lucruri. Eu țin foarte mult și la zona de diplomație sportivă. Cred că ea este parte componentă și, uite, de exemplu,
0: a culturii,
1: noi avem ca spațiu, în spațiu, avem un sport care e sport regal, oina, da? Pe care noi putem să-l promovăm prin evenimente, cum să spun, acest segment din istoria noastră, 1918-1940, coincide, printre altele, cu monarhia, nu? De aceea, acum 2 ani, s-a inaugurat statuia Reginei Maria,

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
9: Dimineața cu Noroc.
10: 9:24, prieteni. 9:24, am revenit la discuție cu Andrei Novac, musafirul nostru din această dimineață, scriitor, cadru universitar, manager cultural, director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, ORDA. Am atâtea întrebări, dar mă uit că timpul nu ne permite să discutăm despre toate. Andrei, promite-te, rog, că mai vii la noi la...
11: Vin cu mare plăcere.
10: Da?
11: Vin cu... S-a auzit?
10: Da, s-a auzit.
11: Zic, vin cu mare plăcere, oricum m-am simțit foarte bine la radio. E unul, cum să spun, de lucrurile cele mai frumoase pe care cineva poate să le facă, să facă, cum să spun, activitate din asta radiofonică. Mi se pare extraordinară și mă bucur că a rămas cumva o constantă în preocupările societății contemporane. Radio a rămas, cel puțin pentru programele matinale, este o activitate care are, să spunem, feedback în societate, pentru că lumea stă la volan, să și ascultă,
10: mai ceva și ascultă radio.
11: Extraordinar, adică da. E peste televiziune din punctul meu de vedere. Eu m-am simțit foarte bine și sigur că revin cu mare plăcere de fiecare dată.
10: Andrei, nu vreau să trecem cu vederea chestia de inteligență artificială în era inteligenței artificiale și a conținutului pe care îl generează inteligența. Unde trebuie trasată limita între inovație și protejarea dreptului?
11: Am să vă spun, chiar dacă
10: autor.
11: Se supără foarte multă lume,
10: da.
11: Eu cred foarte mult în programele inovative, indiferent cum sunt Așa. Denumite ele. Pentru că, inclusiv în ceea ce privește activitatea culturală, eu cred că noi trebuie să ne racordăm la tânăra generație. Eu nu trebuie să am pretenția ca ei să fie la fel ca mine. Chestie pe care am văzut-o când eram eu copil, vedeam, zic, uite, domnule, generația tânără nu face, nu drege, noi eram, nu știu cum, nu eram nici noi. Noi trebuie să înțelegem că generația tânără e mult mai inteligentă decât noi. Pentru că altfel lumea ar fi rămasă în loc.
10: E normal.
11: Lumea a evoluat. Deci ca atare.
10: Sigur.

0: noi trebuie să ne racordăm la ei. În ceea ce privește limita, cred că e biblioteca.
1: Copiii trebuie să fie mai buni decât părinții.
0: Limita, da, păi nu, și sunt, asta este clar. Limita, în ceea ce îmi spuneați, este biblioteca. Pentru că în momentul în care eu sunt foarte bine documentat pe un segment, pot genera cu ajutorul acestei generații artificiale informații cu adevărat relevantă. În momentul în care eu nu sunt pregătit, atunci lucrurile se schimbă substanțial. Și în loc să-mi genereze un document care să-mi aducă plus valoare, îmi generează un document. Inteligența asta artificială este atât de, cum să spun, perversă, să spun, încât la un moment dat anumite programe spun și ce vrei tu să auzi, chiar dacă nu e adevărat. Dacă tu vrei să auzi, să-ți auzi. Și da. Spunea cineva o chestiune foarte inteligentă. Inteligența artificială, doar prostia este naturală. Deci, inteligența asta, eu cred foarte mult în inteligența artificială, cred că poate fi un segment foarte important și în ceea ce privește educația, care de fapt e pilonul principal în orice chestiune, apropo de ce vorbeam noi, cum receptează omul de cultură, cum e receptat de publicul larg. Deci eu cred cu tărie că această limită care poate să definească bine, până când se vor defini toate lucrurile legate de generația artificială, adică să avem și o legislație la nivel internațional, că ea nu există deocamdată reglementată corect vis-a-vis de această inteligență artificială, cred că documentarea sistematică, cum să spun, în zona de bibliotecă e foarte importantă. În momentul în care eu îi dau informații corecte inteligenței artificiale, ea îmi produce cu adevărat un rezultat de care eu am nevoie. Deci asta trebuie să înțeleagă lumea, că este la fel ca și căutarea pe internet. Dacă caut pur și simplu un document sau caut un referat fără să fiu documentat, fără să verific informația respectivă, atunci lucrurile stau într-o zonă neprofesionistă.
1: Inteligența artificială ne impune să fim mai vigilenți și mai exact. Să verificăm,
0: deci
1: mai
0: eu aș vedea, spuneți foarte bine, aș vedea această chestiune în zona asta de a mă documenta foarte bine și atunci pot într-adevăr să generez un plus. Cred că generația viitoare care va reuși va fi o generație care va fi foarte aplicată în ceea ce privește informația pe care o deține. Adică o cultură generală foarte bine întemeiată și foarte corect întemeiată îți va da posibilitatea să folosești această inteligență artificială foarte bine. Deci eu cred, adică am folosit-o și în evenimentele pe care le generez, mă refer aici la, nu le mai zic lansări de carte, că nu tocmai despre asta. O să dau un exemplu scurt, dacă mai avem un minut.
1: Mai avem.
0: Legat de, da. am avut un proiect la 35 de ani de la Revoluție, de la Revoluția din 1989. Și am reușit anul trecut la Chicago, la un eveniment, să generăm cu ajutorul inteligenței artificiale și printr-un program ca figurile persoanelor despre care eu am vorbit în carte, care au murit la Revoluție, să vorbească și să spună singure povestea, ceea ce mi se pare incredibil. Adică nu vom... Astea cred că sunt resursele pe care trebuie să le folosim în relația noastră cu tânăra generație. Da? Adică trebuie să existe un mix între ce avem noi. Chestiunea asta, cred că, de cultură generală la generațiile mele, deci de 40 plus, este foarte bine aplicată. Asta cred că trebuie să transmitem tinerilor. Cu ajutorul acestei, ca să nu mai zic de bibliotecă, cu ajutorul unei foarte bine aplicate chestiune de cunoștințe generale, putem să ajungem mai ușor să generăm lucruri profitabile, să le spun între ghilimele, atunci când vorbim despre inteligența artificială. Dar fără informație este foarte complicat. Adică este puțin probabil ca un om care nu are o cultură generală aplicată să obțină rezultate cu această inteligență artificială. Aici cred că se face diferența. Adică asta este granița. În rest, mi se pare o chestiune absolut senzațională, atâta timp cât îi respect pe ceilalți, generez conținut spunând că e generat cu inteligența artificială, respectând integritatea morală și, cum să spun, spirituală a persoanelor despre care vorbesc, pentru că ea acum poate să genereze cu oricine și cu persoane păi care da. Nu mai sunt în viață. Deci
1: vom ajunge...
0: E important ca asta să fie reglementată, să existe niște limite și din punctul ăsta de vedere și, doi, repet, cred că o persoană, vorbind de tinerile generații, de generațiile de mâine, care sunt foarte importante, pentru că, iată, apropo de ce vorbeam de unire, de Uniunea Europeană, sunt lucruri care nu ne-au scăpat, n-am reușit să le facem, cu toate că noi le-am fi dorit, da? Și atunci pretențiile se ridică tot timpul către cei care urmează să vină. Deci cred că o generație foarte bine aplicată și cu rezultate extraordinare este o generație care are o bază foarte solidă, documentată în spate. Asta este, cred că aici se va face diferența. chit că la nivel general societatea contemporană pare că este foarte superficială. Eu cred, cum să spun, în capacitatea extraordinară a tinerilor generații de a depăși cu adevărat pe cei care au fost înaintea lor, dar respectându-i, foarte important. De aceea, hai să respectăm informația care există, să o deținem, pentru că asta ne face, spuneam, libertatea înseamnă, cum să spun, cunoaștere. Fără cunoaștere nu există libertate, fără educație nu există cultură.
2: Cultură.
0: Noi nu putem să generăm cultură fără să avem o societate educată. Asta trebuie să fie bătălia noastră cea mai mare. Să reușim să ridicăm pe toată lumea la un anumit nivel. Nu să facem o chestiune generală, vorbesc acum și în calitate de profesor. Le-o spun mereu și studenților mei, cred cu tărie că ei sunt parte a ceea ce înseamnă viitorul. Și că sunt partea unor lucruri extraordinare care urmează să se întâmple și pe care, repet, poate noi n-am reușit, nu am reușit să fim suficient de aplicați, dar eu cred că ei sunt persoane foarte aplicate și baza asta pe care putem să o dăm prin sistemul de educație și nu neapărat prin facultate, că toată lumea se duce și se gândește studii universitare, studii... Nu! Baza cea mai importantă sunt studiile preuniversitare. Sunt copilul în perioada de preșcolară acumulează cele mai multe informații. Nu se mai întâlnește niciodată cu o capacitate de acumulare așa cum o are în perioada respectivă. Noi, în momentul în care avem la liceu un copil, deja lucrurile sunt închise. Nu putem să schimbăm foarte mult. Deci este foarte important să ne ducem la baza asta legată de educație. Cred că ea poate rezolva și o gestionare corectă a inteligenței artificiale și poate fi șansa noastră pentru, cum să spun, pentru un viitor al spațiului ăsta în care trăim, a limbii române, a identității noastre și a valorilor noastre în care
1: vom ajunge oare să diferențiem foarte clar o operă literară sau artistică sau muzicală creată de inteligență artificială de una creată de
0: om? Eu cred că da. Adică nu cred că intră în
1: competiție.
0: Îmi arătau colegii mei mai tineri când eram la minister cum generează cu inteligența artificială anumite lucruri. Deci da. Scrie un text literar scris ca... Nu îl scrie la fel. Hai să fim serioși. Inteligența artificială se folosește de baza care deja există. De asta spun că dacă noi avem o bază solidă, da? E ca la și o casă, când o construiești, ea trebuie să aibă o temelie foarte bine făcută. În momentul în care există această bază, atunci lucrurile sunt cu adevărat. Și în plus, generațiile astea au această posibilitate, plecând de la dictonul Uniunii Europene, unitate și diversitate, au această posibilitate de a vedea lucrurile, de a le trăi cu adevărat. Nu doar citite undeva, nu doar spuse și neverificate. Ei au această bucurie de a vedea lucrurile fizic, de a le trăi, de a vedea toată societatea asta și modul în care ea se dezvoltă continuu. Și cred că asta este bucuria cea mai mare. Inteligența artificială ține cumva de o, cum să spun, capacitate de a ajunge la o informație care este uriașă și în spațiu virtual.
1: Trebuie doar să știm cum să ajungem.
0: Cum? Asta este. Ne întoarcem tot la educație. Să știți că mai spun un singur lucru. Am trecut printr-o nenorocire care a fost această pandemie. An de zile am avut acea problemă cum gestionăm educația. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, se poate face școală și online, sigur cu anumite limite, dar foarte important, care au fost carențele cu care ne-am întâlnit atunci? Greaua gestionare a tehnicii,
2: da,
0: de foarte multă lume, și de profesori și de elevi, deci ca atare, noi ar trebui să avem programe în momentul ăsta în educație care să articuleze mai mult această lipsă de, că, ok, folosesc și calculatorul, dar cum îl folosim? 2 și 3 este această chestiune de a vedea că dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo nenorocire, asta poate fi o sursă, dar gestionată corect, inclusiv logistic, pentru că sunt foarte mulți și în România care nu au avut nici telefoane, nici calculatoare, nici internet, unii nu au avut nici curent, din păcate. Deci e foarte important să ne raportăm atent atunci când primim anumite semne și să diminuăm din problemele care deja există.
1: Prieteni, astăzi la Dimineața cu Noroc, musafirul nostru special a fost domnul Andrei Novac, scriitor, profesor universitar.
0: Scriitor e suficient.
1: Manager cultural și director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Vom mai reveni cu altă ocazie, cu o altă sosire a domnului Novac la Chișinău și la alte teme de discuție.
0: Mulțumesc pentru invitație, foarte mult vă mulțumesc, a fost o plăcere, chiar m-am bucurat și cred că a fost o discuție total deschisă la care n-am participat doar noi și au participat și ascultătorii.
1: Da, ei cel puțin cu urechile.
0: Da, da, pe asta zic. Da.
1: În continuare, până la publicitate, Teo Roz și Rares, dar și Domino vă invită, vă dau întâlnire pentru sâmbătă seara. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire luni aici la Dimineața cu Noroc, dar oricum rămâneți pe unda noastră de radio, Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio din Republica Moldova.

0: repede sau în sucursale.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.
8: Tele Shopping.
9: Bună dimineața, dragi moldoveni, dragi norocei, cei care ne sunteți acum alături, ne ascultați la radio sau ne priviți la TV. Bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping, magazin la tine acasă. Mie îmi spune Veronica și astăzi 15 minute voi fi alături de voi. Fiți și voi cu mine, pentru că astăzi și acum am pregătit pentru voi cea mai tare ofertă de dimineață. Deci, dar mai întâi de toate, vă rog să pregătiți telefonul și să formați numărul de telefon, care este 022-264-036, pentru că astăzi Dormeo vă deschide larg ușele. Ce am pregătit eu astăzi pentru voi? Vreau să vă bucur mai întâi și să vă spun că am venit cu un preț de doar 999 de lei. Dar ce primiți voi la 999 de lei, vă spun imediat. Deci, am pregătit pentru voi, pentru copiii dumneavoastră, două plapume de la Dormeo Velvet, mărime de 1,40x2, împreună cu două pierne, la doar 999 de lei. Da, ați auzit perfect de bine, deci 999 de lei pentru patru produse. Avem două plapume și avem două pierne și asta nu este tot. Deci pentru cei care nu ați reușit cu oferta care am fost la voi să schimbați piernele în casă, pentru că au sunat în număr cât mai mare, deci cei care nu ați reușit cu apelul, astăzi am venit cu ofertă specială pentru voi, 5 pierne, dragile mele gospodine, dragi gospodari, deci 5 pierne de la Dormeo Velvet, care vine în mărime de 50x70 cu umplutură din microfibră și aceste 5 pierne pentru voi o să fie doar 999 de lei. Deci voi vă închipuiți că în mod normal o singură piernă, dragi moldoveni, pentru că noi știm, o piernă bună, de calitate, cu umplutură, ea costă. Păi uitați-vă că în loc de 4.996 de lei pentru 5 pierne, voi o să achitați doar 999 de lei sunând chiar acum la numărul de telefon, care este 022-264-036. Așa, și cu ce am venit eu astăzi încă la voi? Am ales să vin cu toperul nostru Dormeo Aloe Vera, care vine cu husă detașabilă și este dotată cu extract din aloe vera și este hipoalergică. Grosimea este de 4 cm și am o singură mărime, deci mărimea este de 70x1,90 m. Deci perfect este pentru copii, pentru o persoană, pentru cei care aveți un pat extensibil, dar nu doriți voi să-l desfaceți, dar dormiți doar pe o parte. Poftim! Mărimea 70 lățime pe 1,90 m lungime, în loc de 2599 de lei, astăzi și acum pentru voi doar 999. Iată, cu așa ofertă, dragi norocei, am venit eu eu astăzi grăbită la voi, așa că și voi ne ascultați, ne priviți, nu ezitați, nu stați pe gânduri, pentru că astăzi vorbim de bani puțini, dar de produse de calitate pentru casa dumneavoastră, pentru confortul dumneavoastră. Așa că formați numărul de telefon care este 022-264-036. Acum cu 999 de lei îți alegi produsul potrivit. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă, 999 de lei pentru două plapume în mărime de 1,40x2 împreună cu două pierne. Deci și ascultați atent, dacă în mod normal în magazine un set de o persoană, deci o plapumă și o pernă, prețul este de 1999 de lei, păi astăzi două seturi, deci două seturi în loc de 3998 de lei, prețul va fi de doar 999, deci s-ar primi, deci dacă am face repede și o matematică, 999 la 4 produse, deci câte 249 de lei pentru fiecare, deci unde, dragi moldoveni, că acum tot se scumpește, totul este scump, unde găsim noi o plapumă bună, de calitate, cu microfibră all slip în interior, care este grosuță și este perfectă pentru serile reci și diminețile reci. Doar la noi, doar acum și doar cu mine. Așa că sunați 022-264-036. Astăzi 999 de lei pentru două plapume și două pierne. Cei care doriți mai multe pierne, ești o mămică, ești o bunică și știi că îți vin nepoții acasă, vrei să le oferi un cadou, vrei să faci o pomană, poftim! 5 pierne, 5, deci nu una, nu două și nu patru, 5 pierne la 999 de lei, sunând acum la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile, așa că grăbiți-vă, colegii deja îmi scriu că voi telefonați și linia încet se încarcă, deci reușiți, 022-264-036, 999 de lei pentru 5 pierne, 999 de lei pentru 2 plapume și 2 pierne, sau 999 de lei pentru un topper ca să dormiți voi bine. Ce înseamnă un topper? Este acel matras care vine mai subțire, care vine cu grosime de 4 cm, care se adaptează perfect pe pat și se adaptează după corpul dumneavoastră. Deci dacă aveți un pat mai tare sau este cam vechi și nu avem noi posibilitate să-l schimbăm, păi uitați-vă că acest topper care vine cu lățime de 70x1,90 vă ajută ca să dormiți bine, ca să aveți o noapte perfectă, ca să nu aveți disconfort, ca să nu aveți dureri de spate, deci să dormiți regește în fiecare noapte. Și uitați-vă, este pentru o persoană, fie că doriți la copii, pentru copii la cămin, fie că doriți acasă pe un pat care este la terasă, sau pentru bunica, sau pentru bunielul, sau pentru cei care dorm separat. Deci este 70x1,90, este foarte comod, este ortopedic. La bază, dragilor, vine cu spumă EcoCell, care este foarte bună și husa este cu extract din aloe vera, este detașabil în caz că ați murdărit, deci se spală foarte repede, ați deschis, ați scos, ați pus la spălat, ați îmbrăcat înapoi. Și ce îmi place anume la acest topper aloe vera, are și niște elastice așa pe părți ca să prindă de pat canapea acolo unde îl puneți voi și să nu derapeze. Deci astăzi cu bani puțini vă alegeți ca să dormiți bine în fiecare noapte. Așa că nu ezitați, nu ratați această minunată ofertă. Ne ascultați la radio, sunteți alături de mine. Acum este momentul ca să beneficiați de ofertă. Deci doar încă 10 minute rămase, 10 minute în care voi, sunând la numărul 022-264-036, prindeți cea mai frumoasă ofertă de toamnă, pentru că deja e septembrie, se simte recele de dimineață, deci și voi mă întrebați, Veronica, când avem oferte bune, anume la plapumele așa mai grosuțe, ca să dormim noi bine, să ne fie călduți și să nu transpirăm? Azi și acum, deci doamna Maria, domnul Mihai, cei care ne sunteți fideli și mă ascultați, sunteți cu mine, dacă vă doriți să schimbați plapuma în casă, dacă doriți să aduceți o pernă bună de calitate, păi uite că acum este momentul. Mai avem și hramuri, mai avem și oaspeți, mai rămân și la noi acasă pe noapte să doarmă, păi uitați-vă, ca să vă faceți plinul cu pierni, astăzi am ofertă specială, deci 999 de lei, 1000 de lei, dragile mele gospodine, pentru 5 pierne. Ia să-mi spuneți voi și chiar să telefonați la numărul 022-264-036 unde găsim noi cu 999 de lei 5 perne. Deci s-ar primi câte 199 de lei pentru fiecare pernuță. Dar stați un pic, că noi nu vorbim de oricare pernă, vorbim de perna care se adaptează, care vă dormiți bine, de care nu vă doare spatele, nu vă doare capul și nu vă doare cervicala. Pentru că în aceste perne sunt, este umplutură microfibră All Sleep. Zici că sunt niște fulgușori de nea care nu se bat. Deci eu aici, pentru cei care ne priviți la TV și îmi sunteți alături, vă salut. Chiar am și să vă arăt. Iată, uitați-vă, aceasta este microfibra. Deci aici la pernuță avem un buzunăraș, un lucru foarte important, care ne ajută să ajustăm pierna și să o facem așa după preferințele noastre la somn. Deci fie că o doriți pentru copii, fie pentru dumneavoastră. Deci aceasta este microfibra All Sleep. Zici că sunt niște fulgușori de nea. Zici că este o lână de uiță așa scărmănată. Pentru cei de acasă, știți voi cum este. Iată, aceasta este microfibra care, dragilor, putem noi să o spălăm până la 60 de grade. Destruge tot acarienii și nu se bate. Deci după fiecare spălare, că voi mă întrebați, oare nu o să fie jumate de pernă cu umplutură și jumate să-mi rămâie cusa? Nu, dragi moldoveni, nu! Cu aceste perne de la Dormeo, care noi vi le aducem deja de 16 ani, dragilor, iată, noi de 16 ani suntem pe piața Republicii Moldova, vă facem pe voi fericiți, vă aducem oferte, dar vă aducem și produse de calitate care voi le folosiți nu o zi și nu două, dar le folosiți ani de zile. Păi uitați-vă că noroc, care mă sună și îmi lăsați și mesaje. Pentru asta vă mulțumesc. Sunteți foarte dulci că mă ascultați și sunteți cu mine. Mă simt că nu sunt singur aici, știți? Păi uitați-vă că astăzi v-am adus cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo, așa că sunați, beneficiați. Uite acum este momentul. Eu de fiecare dată, uitați-vă că voi să-mi spuneți, ei, dar tu de fiecare dată spui că vii cu oferte bune. Deci eu astăzi vin cu ofertă, dar mâine mi se pare că vin mai bună decât astăzi, dar astăzi chiar se merită. Deci, dragi moldoveni, 4 produse. Deci avem 2 plapume în mărime de 1,40x2, care vine pe o culoare de un roz pudrat. Zici că e o floare de persic. Deci așa un roz foarte, foarte interesant. Deci este cu microfibră All Sleep și iată astăzi 2 seturi, deci mărimea 1,40x2, 2 plapume, 2 perne, 999 de lei în loc de 4.000. Voi vă închipuiți câtă reducere v-am adus eu astăzi la voi și haideți să ne grăbim pentru că au rămas încă doar 6 minute, deci 6 minute ca să formăm numărul de telefon, în număr cât mai mare, telefonați, pentru că voi sunteți cei care ați așteptat această minunată ofertă. Sunați 022-264-036, alegeți oferta de care aveți nevoie mai mult sau poate alegeți toată oferta în întregime și o să achitați doar 2.998 de lei. Dar știți ce primiți voi în suma dată? Primiți voi 2 plapume în mărime de 1,40x2, primiți voi 7 perne și primiți toperul în mărime de 70x1,90 și primiți și încă livrare gratuită până la voi acasă, deci indiferent de unde sunteți. Fie că sunteți din sat, fie că sunteți din Drochea, din Soroca, deci Chișinău, 2-3 zile curierii noștri, dragi, vă livrează comanda până acasă, așa că tot ce trebuie să faceți e acum să sunați, să rezervați oferta. Și uitați-vă, voi dați apelul, colegii mei vă ajută cu înregistrarea comenzii. Dar banii voi dați atunci când vine curierul acasă. Deci doar telefonați, rezervați oferta, vine comanda acasă și uite atunci achitați curierului comanda. 022-264-036, 5 minute la dispoziție, 5, deci nu mai multe, 5 minute în care este valabilă această minunată ofertă. 5 perne, 999 de lei, deci perne Dormeo, care vin din Macedonia, care vin cu calitate, dragilor. 999 de lei pentru 2 plapume și 2 perne. Și să nu uităm de acest toper minunat care vine cu mărimea de 70x1,90 pentru confortul dumneavoastră. Ești mămică, ești bunel, nu știu, ești după o intervenție și ai nevoie de o saltea ortopedică, eu îți recomand cu mare încredere toperul nostru de la Dormeo, care vine cu spumă EcoCell în interior, care este husă detașabilă. Așa, dragilor, sunați. Apropo, îmi scriu colegii, dacă luați oferta de toper, două seturi

0: Aveți și 5 pierne, prețul va fi pentru voi 2799 de lei. Deci nici aici nu o să achitați 3000 de lei, ci doar 2799 de lei pentru 7 pierne, 2 plapume și un toper. Voi mai așteptați? Haideți, haideți să ne grăbim pentru că timpul se scurge. 022-264-036. Eu din suflet vă mulțumesc că sunteți alături de mine și uite că deja avem 15 norocoși care au înregistrat apelul. Vă mulțumesc care încă stați pe gânduri. Sunteți în ambuteiaj sau să sună are soție și să întreb dacă avem nevoie. Dragilor, important e mai întâi ca să sunați la noi și să vă rezervați oferta, pentru că timpul, doar timpul astăzi ne presează, se scurge, așa că sunați 022-264-036. 999 de lei pentru 5 pierne, 999 de lei pentru 2 plapume și 2 pierne, 999 de lei pentru un toper mărimea 70x1,90. Și nu uitați, dacă luați oferta în întregime, dar eu vă recomand, luați oferta în întregime, pentru că și aici colegii mei îmi oferă o reducere. Deci prețul va fi de doar 2799 de lei pentru 7 pierne, 2 plapume și un toper. Deci când, dacă nu acum, dragi moldoveni, sunați, beneficiați, pentru că se merită. Se merită ca voi să dormiți bine, să aveți o pernă bună de calitate, să vă înveliți cu o plapumă și acum și iarna, care să vă încălzească sufletelul și să dormiți bine toată noaptea ca un bebeluș. Și astăzi, cu bani puțini. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Noi venim în orice colț al Republicii Moldova. Tot ce trebuie să faci, ne asculți, ne privești. Eu vă mulțumesc, dar vă recomand, beneficiați de ofertă, luați oferta în întregime. Doriți 10 pierne, poftim, 1999 de lei pentru 10 pierne și ți-ai făcut plinul pentru toți nepoții. Deci ai 5, ai 7 nepoți sau ai 10, poftim, ai luat 10 pierne și ai împăcat pe toți. Dorești un cadou? Dorești o pomană, mergi la zi de naștere, mergi la Cuscra în ospeție și nu știi cu ce să te duci, poftim, poți alegi seturile noastre Dormeo Velvet. Și au rămas doar 2 minute, haideți să ne grăbim. 022-264-036. 999 de lei pentru 2 plapume Dormeo 140x2 cu 2 pierne, deci avem 4 produse. Pentru cei care doriți 5 pierne, 999 de lei. Pentru cei care aveți dureri de spate, nu dormiți bine și aveți nevoie și de un toper, poftim, mărimea 70x1,90, doar 999 de lei. Și nu uitați, dragi moldoveni, dragile mele gospodine care mă auziți și mă priviți, 2799 de lei și luați oferta în întregime. Și, dragilor, un singur minut, doar un minuțel, cine reușește? 022-264-036. Ai sunat și ai rezervat oferta. Un minut, doar un singur minut la dispoziție, 999 de lei pentru 5 pierne cu microfibră din All Sleep care se spală, ca să dormiți voi bine. Ești mămică, ești tătic, aveți copii care pleacă la școală, merită să doarmă bine și să se odihnească. Uitați-vă că acum am venit cu cel mai tare preț. 022-264-036. Sunați și pentru colegii îmi scriu că linia e supraîncărcată. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc că mă ascultați, îmi sunteți alături. De la mine pentru voi încă 15 minute în continuare ca să reușiți. Vă mulțumesc că ați fost cu mine. Vă doresc un weekend plăcut, o zi bună, o zi cu noroc. Până data viitoare!
1: Ați ascultat Teleshop.
2: Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 10.
2: Radio Noroc.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat își va prelungi activitatea cu 30 de zile după ce a depistat discrepanțe majore în evidențele oficiale și cazuri de gestionare ineficientă a bunurilor publice. Președintele Comisiei, Dinu Plângău, a declarat în plenul legislativului că autoritățile nu dețin o evidență unitară, existând diferențe majore între registrele oficiale. Printre neregulile depistate se numără companii în insolvabilitate de până la 20 de ani, care blochează terenuri ale statului, firme cu venituri mari, dar cu zero angajați și directori numiți prin interimat pentru ocolirea concursurilor. De asemenea, s-au raportat salarii nejustificate în cadrul companiei Moldața, unde media a atins 63.000 de lei, dar și cazuri în care persoane care dețin cumulativ poziții în 9 consilii de administrație pentru remunerații suplimentare. Deputații din opoziție au criticat dur comisia, acuzând majoritatea parlamentară că blochează accesul la informații și tergiversează aplicarea unor sancțiuni ferme. Toate materialele finale vor fi transmise procuraturii după încheierea termenului suplimentar de verificare. Poliția a identificat și a tras la răspundere 6 motocicliști care au ignorat somațiile legale de oprire ale agenților de circulație și și-au continuat deplasarea cu viteză excesivă. În urma verificărilor desfășurate de forțele de ordine, s-a stabilit că 5 dintre conducătorii auto nu dețineau permise de conducere, materialele în privința lor fiind transmise direct în instanța de judecată. Cel de-al 6-lea motociclist este minor, motiv pentru care sancțiunile contravenționale prevăzute de legislația în vigoare au fost aplicate părinților acestuia. Primul fond de pensii facultative din Republica Moldova a devenit oficial operațional, permițându-le cetățenilor să acumuleze individual și independent venituri suplimentare pentru bătrânețe pe lângă sistemul public de stat. Piața a devenit funcțională în acest an după ce Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat constituirea fondului administrat de compania Aragon Group. La acest sistem pot adera angajații, antreprenorii și liber profesioniștii, contribuția minimă fiind de 300 de lei pe lună, cu posibilitatea de a modifica sau suspenda temporar plățile. Banii sunt transferați în conturi individuale, unde sunt protejați prin separare juridică de activele administratorului și sunt investiți pe piețele financiare sub supravegherea autorităților. Deși randamentul nu este garantat, simulările tehnice arată că o depunere lunară de 1000 de lei timp de 20 de ani ar putea transforma totalul de 240.000 de lei economisiți într-un fond final de aproximativ 500.000 de lei. Sumele acumulate sunt deductibile fiscal în limitele legii, rămân integral în proprietatea participantului și pot fi moștenite. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a confirmat că emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să sosească la Kiev în zilele următoare pentru a relansa eforturile diplomatice de încheierea războiului. Potrivit liderului de la Kiev, vizita reprezintă prima deplasare oficială a celor doi oficiali americani în Ucraina de la inițierea eforturilor de mediere ale Casei Albe, aceștia având programate întrevederi și la Moscova. Discuțiile se anunță însă extrem de dificile în condițiile în care ultima rundă de negocieri tehnice de la Geneva s-a încheiat fără progrese, Federația Rusă menținându-și pretenția de a prelua integral controlul asupra Donbasului. Zelensky a reafirmat poziția fermă a Ucrainei, subliniind că orice eventuală decizie privind cederile teritoriale nu poate fi asumată doar politic, ci trebuie validată obligatoriu de cetățeni printr-un referendum național. Reprezentanții administrației de la Washington nu au dezvăluit deocamdată datele exacte ale calendarului vizitei.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Da, au cântat pentru iubirea lor Costi Burlacu și Corina Zepeș, dar au cântat și cântă în continuare pentru noi toți, pentru publicul mare. Bună dimineața! Pe bună dreptate, dimineața e acea parte a zilei când ai impresia că poți răsturna munții, că le vei reuși pe toate, dar seara adună faptele și reușitele și o să spunem și noi ca străbunii noștri, munca niciodată nu se termină, așa că ce nu am reușit astăzi, reușim mâine. Așa o să ne spunem și noi pe la final de dimineață, dar de reușit încă multe reușim să ascultăm și toate frumoase, de exemplu, Toamnele de la frații Bivol de această dată. Valeria Oțel sunt până la început de după amiază. Împreună vă invit să rămânem aici în Casa Mare.

Deci nu te iubesc, te mai iubesc, iată tot ce contează după acele momente care se mai iubesc între doi oameni îndrăgostiți altă dată, îndrăgostiți și în prezent de la Vali Boghean, această melodie superbă de care nu ai cum să nu te îndrăgostești. Între timp ne îngrijim și de finanțe, de bugetul fiecăruia. Dolarul american aflat se ieftinește cu 4 bani la final de săptămână și are o valoare oficială de 17 lei și 26 de bani. Pe de altă parte, cotația euro crește cu un ban. Astfel, Banca Națională a Moldovei a anunțat pentru moneda unică europeană un preț de 20 de lei și 3 bani. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani după o apreciere cu un ban, iar hrivna ucraineană rămâne la nivelul de 38 de bani. Sunt informații actuale pentru astăzi, dar și pentru finalul acestei săptămâni. Următoarea horă e de la Rosalia Mocanu și ascultăm pe Rosalia la 10 și 17 minute.

0: 7.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Când construiești cu Park

Iată așa, parte dreaptă în dragoste de la Paula Hrișcu, acest poruncit-o bădița. În ceea ce privește pe Paula, ba se prezintă Hrișcu, ba e pe Hrișcu. Până la urmă, sper, ne clarificăm și în această privință, pentru că de fiecare dată am o dilemă legată de numele ei. În ceea ce privește numele Florin Pierzic, mai trebuie să adaug ceva? Nu, cu siguranță. Cunoscutul actor Florin Pierzic va fi omagiat printr-o retrospectivă la 12-a ediție a zilelor filmului românesc la Chișinău. Iată noutatea. Iubit de publicul de pe ambele maluri ale Prutului, Florin Pierzic a aniversat în ianuarie anul acesta 90 de ani, dintre care aproape 70 dedicați unei activități artistice remarcabile. Deopotrive pe scene, dar și pe ecrane. Asta pentru că e un actor și de teatru și de film. Însuși a ales din bogata sa filmografie cele trei titluri de referință prezentate, care vor fi prezentate publicului din Chișinău anul acesta. Așadar, programul Retro Florin Pierzic 90 de la ZFR 2026 include trei lungmetraje. Este vorba despre Parașutiștii, o producție din 1973, Pintea, film regizat de Mircea Moldovan din 1976, și Drumul oaselor, în regia lui Doru Năstase. E un film din 1980. Despre aceste filme va discuta cu publicul Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România. Și din câte observ pe afiș, Drumul oaselor va putea fi vizionat pe 18 septembrie, Parașutiștii pe 19 septembrie, iar Pintea, în regia lui Mircea Moldovan, pe 20 septembrie. Doar că este vorba despre ora 12:45 de minute. Intrarea este liberă și se va proceda după principiul primul sosit, primul servit. Primul venit, primul servit. Așa se spune pe la noi la astfel de evenimente. Ei bine, despre ZFR vă mai informăm pe parcurs. Sunt într-adevăr filme care ne merită atenția, iar ZFR e o poveste foarte frumoasă. În ceea ce privește următoarea melodie, mi-am zis să Florin Pierzic și cochetat cu muzica. Ea a reușit foarte bine și cred că avea să devină un mare cântăreț dacă alegea această cale. Are și câteva înregistrări și una dintre ele propun să ascultăm chiar acum, Nufărul alb de la Florin Pierzic și Angela Similea.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

Despre și pentru moldovenii sârba noastră de altă dată, de la Lilia Roșca, această melodie. De la Astre câteva informații urmează, s-ar putea să vă inspire, să vă prindă bine. Berbec. Se conturează mult de călătorii pe distanțe scurte, în scopuri diverse. Fii prudent în discuții sau la semnarea documentelor, deoarece mentalul îți este umbrit. E dificil să te concentrezi asupra unei acțiuni sau asupra unui subiect. De aceea nu forța nota. La nevoie cere sfatul unei persoane apropiate, de încredere. Taur, banii și implicațiile lor sunt preocuparea ta majoră de astăzi. Posibil să fii nemulțumit dacă faci un bilanț al veniturilor și cheltuielilor. Există șanse să primești bani dintr-o colaborare, dar insuficienți pentru nevoile tale. Totuși, selectează-ți prioritățile și lasă mofturile deoparte. De evitat speculațiile și planurile de investiții. Gemeni, ești tentat să rezolvi astăzi tot ce nu ai reușit în ultima vreme. Energia vitală este fluctuantă și astfel și stările tale de spirit sunt schimbătoare. Evită treburile care necesită mult efort fizic sau mental, pentru că este mai dificil să te concentrezi doar pe o singură acțiune. Rac, intuiția ți este accentuată, iar emotivitatea îți poate juca feste. Fii cât mai discret, ocupă-te doar de treburi ușoare și evită spațiile aglomerate. Discuțiile tainice cu cineva de încredere din sfera profesională îți pot lămuri multe din conflictele mocnite la serviciu. Deocamdată adună informații și pregătește un plan de acțiune. Leu, se pare că ești susținut de prieteni, dar și de persoanele din anturajul socioprofesional. Totuși, din politețe sau pur și simplu din faptul că fiecare are interesele lui, toată lumea din preajma ta va vorbi banalități. De aceea, fii prudent, evită să te lași impresionat de reacțiile sau spusele altora. Odihnește-te mai mult. Fecioară, ești destul de solicitat la serviciu, dar și acasă cei dragi așteaptă mult de la tine. O întrunire cu șefii sau un dialog cu un reprezentant oficial te poate pune pe gânduri vis-a-vis de poziția ta în cadrul locului de muncă. Dacă ți se vor încredința sarcini de lucru noi, fii prudent și analizează-le pe îndelete. O pauză muzicală urmează, o ascultăm pe îndelete și noi pe Mihaela Tabură. Gheorghiță cu pălărie se numește cântecul, după care neapărat

Deci are semne a se îndrepta în ceea ce privește comportamentul Gheorghiță. E personajul din melodia Mihailei Tabără. Venus în Scorpion deschide o perioadă în care iubirea nu mai acceptă jumătăți de măsură și acesta este doar primul capitol înainte de Venus retrograd. Despre acest final de săptămână este vorba și iată, se pliază perfect și pe comportamentul lui Gheorghiță. Bun, noi revenim la horoscop și îl continuăm cu balanța. Este o zi în care îți redefinești unele concepte. Dialogurile cu persoane deosebite, posibil din mediul profesional în care activezi, îți vor aduce noutăți în mod special pe zona financiară. Sfaturile și îndemnurile primite te vor ajuta să găsești variante noi de câștig, fie prin abordarea altor activități la serviciu, fie orientându-te către o altă profesie. Tentant sau nu prea? Scorpion, bună dimineața! Sunt momente bune pentru rezolvarea unor chestiuni financiare comune, fie cu partenerul de viață, fie cu persoanele din anturajul socioprofesional. E bine să fii la zi cu plata facturilor sau altor tipuri de datorii. Veniturile tale din munca desfășurată ți se tot rotunjesc, așa încât poți achita toate datoriile. Dar și nisca ai mofturi pentru cei dragi, dacă este cazul. Săgetător, relațiile parteneriale sunt disonante, așa încât fii prudent, posibil să se contureze finalul unor colaborări sau măcar schimbarea condițiilor de desfășurare a unei activități comune cu alții. Cumva, jocurile în plan socioprofesional sunt realizate în umbră. Evită implicarea emoțională în treburile altora și dozează-ți eforturile în toate situațiile. Capricorn, la serviciu e forfotă, relațiile colegiale sunt anoste, de aceea evită contactele apropiate și dialogurile nefondate. Indicat este să te ocupi numai de îndatoririle tale și să nu te implici în ajutorarea altora. Sănătatea este deficitară, selectează treburile ușoare. La nevoie, roagă pe cineva de încredere să te ajute și rezervă-ți momente de odihnă. Neața bună, vărsător! Relațiile sentimentale te provoacă mult astăzi. Fiind preocupat de îndatoririle socioprofesionale, persoana iubită sau copiii îți duc lipsa de multă vreme. Acordă-le momentele necesare, fie pentru discuții, fie pentru a participa alături de ei la activități recreative. Pe de altă parte, gândește-te și la abordarea unui hobby drag sufletului tău, pentru că și el este important. Pești, minunat ar fi să te ocupi de casă și familie, cu toate că situația stă pe un bulgăre de dinamită în sfera domestică, cu puțin efort și bunăvoință poți rezolva orice conflict. Ideile tale legate de amenajarea spațiului de locuit sau de rezolvarea unor chestiuni patrimoniale ar putea fi primite cu entuziasm de către cei dragi. Deci, până la urmă, este vorba despre a vorbi deschis despre cutare sau cutare lucru, dar important este să vorbești și cu calm. Tonul, cum se zice pe la noi, de multe ori nu ceea ce spunem, dar cum spunem, pe ce ton o spunem, de fapt irită pe ceilalți, așa că tonul mai jos și cu înțelegere se rezolvă toate. La capitolul folclor mai avem de ascultat o huțulcuță de la orchestra de muzică populară Mugurel, condusă de maestrul Ion Dascăl, și ascultăm huțulca aceasta deosebită la 10 și deja 52 de minute.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președintele Parlamentului Igor Grosu a calificat drept o sfidare la adresa Republicii Moldova intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără coordonarea prealabilă cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Speakerul a subliniat că singura locație de vot autorizată oficial pe teritoriul țării este cea organizată în incinta ambasadei Federației Ruse din Chișinău, ca reacție la decizia unilaterală a Moscovei de a extinde numărul secțiilor la 17. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei, înmânându-i o notă de protest. Autoritățile de la Chișinău au reafirmat că, deși respectă dreptul cetățenilor străini de a vota, orice proces electoral extern trebuie să se desfășoare cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Scrutinul parlamentar rus este programat să aibă loc în perioada 18-20 septembrie. Inspectoratul Național de Probațiune respinge acuzațiile de favorizare a unei companii private la achiziția brățărilor electronice de monitorizare. Reacția vine după o investigație de presă care a scos la iveală că statul depinde de o singură firmă pentru livrarea și repararea acestor dispozitive. Subiectul a intrat în atenția publică în urma tragediei din localitatea Măgdăcești, unde un bărbat monitorizat electronic și-a ucis soția, apoi s-a sinucis. Reprezentanții instituției se apără și spun că pe piață există foarte puțin furnizori de echipamente de supraveghere. Din acest motiv, majoritatea licitațiilor organizate în ultimii ani au fost anulate din lipsă de participanți, deși au fost transmise solicitări la peste 20 de companii străine. În prezent, în Republica Moldova sunt funcționale peste 320 de dispozitive electronice, iar numărul persoanelor monitorizate se ridică la 355. Mai bine de jumătate din între acestea sunt reprezentate de agresorii familiali. Premierul Dorin Recean a fost revocat din Consiliul de Administrație al întreprinderii de stat Moldața. Decizia a fost luată de Agenția Proprietății Publice. Instituția care gestionează activele statului Moldața este compania responsabilă de gestionarea și siguranța traficului aerian în Republica Moldova. Modificarea în structura de conducere a fost înregistrată oficial, încetând astfel mandatul oficialului în cadrul acestei entități strategice. Din actualitatea internațională aflați că Germania suplimentează ajutorul pentru Ucraina cu încă 250 de milioane de euro, bani destinați exclusiv infrastructurii energetice înaintea celei de-a cincea ierni de război. Fondurile vor fi folosite pentru reparații urgente la rețelele de electricitate și căldură afectate de atacurile rusești. Odată cu această nouă tranșă, sprijinul total oferit de Berlin prin fondul de sprijin energetic ajunge la 810 milioane de euro, Germania fiind cel mai mare donator extern al Ucrainei pe acest segment. Ministrul german al economiei a declarat că securitatea Ucrainei reprezintă o responsabilitate europeană, iar protejarea sistemului energetic rămâne o prioritate pe linia frontului. Finlanda organizează cel mai mare exercițiu de apărare civilă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pe fondul temerilor tot mai mari legate de securitatea Europei și de acțiunile imprevizibile ale Rusiei. Denumit Shelter 2026, antrenamentul se desfășoară în orașul Cupio din centrul țării și implică mii de cetățeni, inclusiv voluntari și studenți. Scenariul testat de autorități simulează o criză majoră declanșată de atacuri hibride, care includ perturbarea rețelelor de energie și apă prin atacuri cibernetice urmate de amenințarea unor lovituri iminente cu rachete dinspre granița rusă. Populația exersează retragerea rapidă în buncăre subterane masive săpate în stâncă, proiectate să reziste inclusiv atacurilor nucleare sau biologice. Oficialii finlandezi subliniază că succesul apărării naționale se bazează nu doar pe armată, ci și pe mentalitatea de reziliență a cetățenilor, care sunt sfătuiți să fie pregătiți să supraviețuiască pe cont propriu timp de cel puțin 72 de ore în caz de urgență. Și pe final aflați că un nou val extrem de căldură lovește Italia. Temperaturile urmând să depășească media normală a perioadei cu până la 8 grade Celsius, cel puțin până miercurea viitoare, pe 9 septembrie. Acesta este cel de-al șaselea episod de caniculă din această vară, fiind provocat de extinderea puternică a unui anticiclon din nordul Africii peste bazinul mediteranean. Meteorologii italieni prognozează maxime generalizate între 35 și 40 de grade la nivelul întregii țări. Totuși, valul de aer saharian va fi urmat de o schimbare violentă a vremii începând de joi, când pătrunderea unui front trece din Atlanticul de Nord va prăbuși complet sistemul de înaltă presiune și va aduce temperaturi mai scăzute.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp stați alături de Radio Noroc pentru că vine Valeria Oțel în Casa Mare.

Sensera, deosebit este și videoclipul acestei melodii și de câte ori o ascult, am în minte și imaginea Anastasiei Lazariuc de la finalul melodiei și nu doar de la final. Da, frumoasă prezență și unică prezență e cea Anastasiei Lazariuc. Și dacă cei din tânăra generație se întreabă ce are Anastasia cu această melodie, păi să spunem, cântecul interpretat de formația Acord e o variantă mai nouă, mai modernă a celebrului șlagăr interpretat și lansat de Anastasia Lazariuc, Sensera. Revenim la ale noastre frumoase comori și asta mi-a venit să zic, fiind vorba despre o colecție unică de replici ale drapelelor istorice ale Moldovei, unele inspirate direct din perioada lui Ștefan cel Mare. E păstrată această colecție la Muzeul Serviciului Vamal, în cadrul galeriei care aparține lui Petru Costin. De la vechile însemne până la drapelul Republicii Moldova, pe care îl cunoaștem astăzi, colecția reunește simboluri care au traversat perioade istorice diferite. Printre exponate se numără și piese reconstituită în baza unor izvoare mai inedite. Colecția de drapele are un caracter itinerant, standardele depășind adesea zidurile muzeului pentru a fi prezentate publicului în cadrul unor evenimente de amploare. Prima expoziție a avut loc pe 27 aprilie, de ziua drapelului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și a putut fi vizitată pe parcursul unei luni întregi. Expozițiile au continuat și în Europa, iar recent standardele s-au întors acasă după ce au fost expuse în Parlamentul României, acolo unde au fost prezentate 34 de exemplare din această colecție. De asemenea, două dintre drapelele lui Ștefan cel Mare au deschis paradele militare din Piața Mare Adunări Naționale la aniversările de 20, 25, 30 și iată 35 de ani. De la vitrinele muzeului și până la marile evenimente publice, aceste drapele continuă să-și spună propria poveste. Colecția lui Petru Costin, păstrând vie memoria unor epoci trecute, amintind că un standard nu este doar o bucată de pânză, ci însăși memoria, demnitatea și identitatea unui popor. Vreau să reamintesc pentru noi toți că e o colecție unică de replici ale drapelelor istorice ale Moldovei. Moldova mea se numește cântecul următor și sigur v-ați gândit deja la Nelly Ciobanu.

0: 7.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super.

0: să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce stresul este contagios. După numeroase studii, cercetătorii au descoperit că stresul este contagios. Mai mult, aceștia atrag atenția că profesorii care suferă de această problemă pot crește nivelul de cortizol al elevilor. Un studiu publicat în Journal of Social Science and Medicine scoate în evidență legătura dintre nivelul stresului cadrelor didactice și cantitatea de cortizol a elevilor care participau la cursurile acestora. Conform cercetărilor, elevii profesorilor stresați înregistrau creșterea la acestei stări. Recent, cercetătorii au descoperit și că în creier se produc schimbări reale atunci când senzația de stres este transferată. Ei au ajuns la această concluzie prin expunerea unui șoarece la stres, aducându-l înapoi partenerului său. S-au găsit modificări la ambii șoareci, chiar dacă doar unul dintre ei a fost expus la stres. Mai mult, un alt studiu susține că simpla observare a situațiilor stresante poate declanșa un răspuns fizic la stres. Empatizarea și sesizarea emoțiilor celorlalți este o abilitate crucială a oamenilor. Creierele noastre imită emoțiile și acțiunile altora pentru a ne ajuta să ne conectăm, să înțelegem și să învățăm unii de la ceilalți. Fenomenul este cauzat de neuronii noștri oglindă. De fiecare dată când ai trezit căscând doar pentru că persoana de lângă tine a făcut-o, trebuie să știi că aceste fenomene se datorează acțiunii neuronilor în oglindă. Vestea bună este că, la rândul său, empatia și grija reciprocă ne pot ajuta să facem față aceste probleme. Psihologul Kelly McGonigal afirmă că sprijinul social atenuează răspunsurile la stres.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Dragostea pentru natură, ce vă mai face? Iată, cu această întrebare continuă ediția de astăzi a emisiunii Casa Mare. De fapt, e cumva și o întrebare de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din țara noastră. Începutul de toamnă se simte și în lumea păsărilor și aduce cu sine o perioadă tare dinamică. Speciile migratoare au pornit deja la drum spre destinațiile lor sudice, iar cele sedentare încep să se pregătească pentru iarnă, care, chiar dacă pare încă departe, se apropie pe sigur. Și cred că cei mai mici idei dintre pământeni se întreabă de unde știu păsările migratoare când să pornească, în care săptămână de la început de toamnă. Uite așa, știu, simt, au ele iPhone-ul lor, să zic așa. Multe dintre aceste specii care rămân, speciile sedentare, le putem întâlni zilnic în plimbările prin parcuri, în spațiile verzi, dacă locuim în sat, cu atât mai mult, și fac și ele căsuțe pe lângă casa omului. Pe care dintre ele reușiți să le vedeți în ultima perioadă, dacă aveți timp pentru asemenea drăgălășenii și pentru asemenea momente? Se pare că gaițele fac mare scandal în această perioadă și dacă nu știți cum arată o gaiță și ce sunete scoate, atunci repede o întrebare pentru nenea Google. Da, de la natură revenim la muzică, evident, altceva nu avem ce asculta aici în Casa Mare, deși și liniștea poate fi ascultată cu unele melodii, da, liniștea poate fi ascultată. Meditații fără complicații în continuare, cu o melodie a Anei Odobescu, se numește Sunt Eu.

0: publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: печінку самі?
1: Я та ще фара фірде висок, я та ще фара опікуті, або спримінці ла па хора сатолі, аскультен до пе Євгенія, або Амаріне ку опікуця зверлі гуця. Ну, ратезні частесі моментул са вам ідес де топ 10 музіка популяри де ацеста дата, дара ще ушоара, де че ну. Пе пагіна де Facebook Радіо Нарок, ла постеріле легате де топ 10, ви інвіт ку інсистенца chiar, са лъсаці ін коментарію ку нумеле партистului артистей преферате, iar dacă nu sunteți printre cei care lasă comentarii pe Facebook, atunci un mesaj în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc, la fel va fi egal cu un vot. Săptămână de săptămână, 4 postări avem pe pagina de Facebook Radio Noroc legate de top 10. O postare cu clasamentul propriu-zis pentru fiecare categorie, muzică ușoară și muzică populară și, bineînțeles, propunerile la fel pentru muzică ușoară și pentru muzică populară. De la Inga Trofim e melodia următoare. E una de petrecere, dar cum mințică tare, aș spune. O melodie folclorică adaptată la 2026. Tot am zis că nu-i bea vin.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Competitivitatea scăzută a producătorilor locali în raport cu importatorii este principala cauză pentru care produsele autohtone ocupă o pondere redusă pe rafturile magazinelor din Republica Moldova. Explicația a fost oferită de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Smochescu, care a subliniat că statul nu poate obliga rețelele comerciale să favorizeze mărfurile moldovenești, soluția reală fiind creșterea productivității. Principalele argumente tehnice și economice menționate sunt volumul și prețul importurilor. Produsele din afara țării ajung pe piața locală în cantități mult mai mari și de cele mai multe ori la prețuri mai mici, ceea ce le face mult mai atractive pentru comercianți și consumatori. Un alt motiv este productivitatea inferioară. Nivelul de productivitate din sectorul agricol al Republicii Moldova rămâne sub cel mai scăzut nivel înregistrat în Uniunea Europeană. Ministrul a precizat că productivitatea nu trebuie măsurată doar prin cantitatea fizică obținută, ci prin eficientizarea întregului lanț de producție, inclusiv prin controlul costurilor suportate și al cheltuielilor salariale. Prin urmare, rezolvarea acestei probleme nu constă în impunerea unor restricții la import sau unor cote artificiale, ci în modernizarea capacităților locale de producție, pentru ca mărfurile moldovenești să devină competitive în mod normal. Aproape 13 miliarde de lei vor fi investiți în modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova în perioada 2026-2030, după ce planul de implementare al strategiei Educația 2030 a fost publicat oficial. Proiectul național vizează toate nivelurile de învățământ și include măsuri concrete, precum crearea 5.000 de locuri în creșe, dotarea 400 de școli și grădinițe, dar și dezvoltarea unei rețele extinse de școli model. De asemenea, documentul pune accent pe digitalizare, restabilind certificarea competențelor digitale pentru cadrele didactice și implementarea inteligenței artificiale în salele de clasă. Finanțarea va fi asigurată în proporție de 60% din asistența externă oferită de Uniunea Europeană și partenerii internaționali, în timp ce bugetul de stat va acoperi 27% din costuri. Două persoane din Bălți și Drochi au fost condamnate la amenzi penale usturătoare de câte 25.000 de lei în urma unor acte severe de abuz împotriva animalelor. În primul caz, judecat la Bălți, un bărbat a lovit mortal un câine cu o lopată în curtea unui bloc, justificându-și gestul prin dorința de a îndepărta animalul de căruciorul copilului său. În cel de-al doilea dosar, o femeie din raionul Drochia și-a abandonat stâna timp de câteva luni în urma unui conflict de familie, lăsând 62 de oi și capre să moară din cauza fometării și a deshidratării severe. Ambii inculpați și-au recunoscut integral vina în fața instanțelor de judecată. Ucraina își pregătește noi rute de combustibil prin România, extinzând capacitatea logistică feroviară și fluvială pentru a-și securiza aprovizionarea cu produse petroliere. Decizia vine ca o măsură de urgență pentru a crea alternative sigure în condițiile în care infrastructura și fluxurile logistice ucrainene sunt expuse constant atacurilor rusești, cel mai recent vizând punctul de trecere Orlivka-Isaccea de pe Dunăre. Înțelegerile concrete au fost stabilite în urma întâlnirii dintre președinții Volodymyr Zelensky și Nicușor Dan, fiind gestionate direct la nivelul celor două guverne, pentru a proteja resursele de atacurile armatei ruse. Kievul a lansat în paralel și un proiect pilot pentru depozitarea subterană a combustibilului, acordând prioritate absolută asigurării motorinei pentru apărare și infrastructura critică.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Muzica i-a fost mereu refugiu și o formă de exprimare a trăirilor interioare. De la primii pași pe scenă, atunci când a cântat cu formația Noroc, dar și Bucuria, până astăzi, Ion Suruceanu, căci pe el l-am ascultat, a avut norocul să se bucure de publicul care i-a rămas alături și care îl inspiră în fiecare zi. Cu fiecare melodie lansată, Ion Suruceanu a mai învățat că muzica depășește orice barieră și pe bună dreptate. Noi l-am ascultat cu în grădina lui Ion, în cadrul norocului, dar de fapt a contemporanului. Din acea perioadă e melodia înregistrată și de alte voci deosebite, așa cum e și vocea lui Mihai Dolgan, dar cumva vocea principală e a lui Ion Suruceanu în această înregistrare. Și următoarea melodie de altă dată e pur și simplu fantastică, actuală, căci se numește E toamna. Ne amintim de Petre Teodorovici. Și vă mai amintesc și astăzi, timpul trece, muzica bună rămâne.

Petre Teodorovici a condus mai multe formații de muzică ușoară și o să amintesc de Bucuria, de Ceremoș, Ecou sau Teodor. Și la fel de important a însemnat multe șlagăre devenite emblematice pentru muzica românească de aici, din Basarabia, printre care Santa Maria Maggiore, Veniți acasă, celebrul romantic a Sofiei Rotaru, Te iubesc popor român, Basarabia sau Dați-le voie flăcăilor basarabeni peste prut. Mai știți această melodie? E bine, una dintre cele menționate deja răsună pe frecvența norocului. Este vorba despre Basarabia, un cântec mai deosebit, atât de potrivit pentru fiecare final de vară, început de toamnă.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100

0: Ai auzit bine?
1: Linia de credit Sebo
0: acum până la 400.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și fileti parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Nicolae Paladi și La fereastra din obor, un cântec de ciobănie s-ar potrivi în continuare și poate mi-amintesc că pe unul potrivit de toată lumea pe iubind. De ce? Pentru că are legătură cu arma ecologică a Elveției împotriva topirii ghețarilor, lănița de oiță. Este vorba despre un experiment, se pare, de succes în Alpi, în încercarea de a proteja calotele glaciare afectate sever de încălzirea globală. Cercetătorii elvețieni au testat o soluție neobișnuită, dar complet biodegradabilă, păturile din lână de oaie, așa cum anunță chiar cei de la Agerpres. Proiectul e unul pilot coordonat de o asociație ecologică de acolo din Elveția și de universitate. A oferit rezultatele preliminare care au depășit pur și simplu toate așteptările oamenilor de știință. Tradițional, pe timpul verii, porțiuni din ghețar sunt acoperite cu prelate sintetice, geotextile, pentru a reflecta razele solare și a reduce absorpția căldurii. Cu toate acestea, metoda clasică prezintă riscuri de mediu majore, deoarece prelatele sintetice se degradează în timp și eliberează microfibre poluante direct în ecosistemul montan și asta nu face bine. În plus, în Elveția, între 40% și 70% din producția de lină de oaie este aruncată în fiecare an. Așa se întâmplă și pe la noi. Proiectul a fost propus de 4 studenți la masterat cu scopul de a înlocui materialele plastice cu resursă naturală regenerabilă și pentru a oferi o întrebuințare utilă lânii nefolosite. În iunie au instalat 2 prototipuri de pături din lână, apropo, fabricate de o companie elvețiană, pe o suprafață de 200 de metri pătrați din ghețarul Saint-Fleuron, situat în vestul Elveției. Rezultatele măsurătorilor efectuate la fiecare 2 săptămâni au adus concluzii surprinzătoare. Învelișurile din lână au încetinit topirea gheții la fel de eficient ca prelatele sintetice convenționale. Materialul natural s-a dovedit extrem de stabil, durabil, în condiții extreme din Alpi, depășind chiar și așteptările producătorilor. Deși experimentul demonstrează că lâna poate înlocui cu succes plasticul pe suprafețele protejate, inițiatorii proiectului sublinează că e doar o măsură de protecție punctuală. În prezent, doar 0,02% din suprafața ghețarilor elvețieni este acoperită cu folii de protecție și a venit chiar și o avertizare serioasă. Singura soluție reală pe termen lung pentru salvarea ghețarilor rămâne reducerea drastică a emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Numai că în ceea ce ne privește pe noi pământenii, până nu ajunge cuțitul la os, nu face omul schimbări. Nu știu de ce se întâmplă astfel cu multe lucruri din viața omului. Așa se pare este și cu relația cu natura, deși și noi suntem parte din natură. Între timp și cântecul de ciobănie și dragoste în același timp și glumă și voie bună e pregătit, ajunge la dumneavoastră. Ciobănaș la oi am fost, de la Nicolae Sulac.

0: Alimente.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

ce am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Patru anotimpuri de la FC Armă, această melodie, printre noutățile finalului de vară și iată, ascultată la început de toamnă. Fiecare anotimp colecturile sale în ceea ce privește pe pământ, nu-i așa? Patria mea era un sâmbure de măr. Iată titlul din această ediție, recomandare de carte semnată Herta Müller. Cartea de față reunește discuțiile purtate de autoare la Berlin în decembrie 2013, ianuarie 2014, cu o jurnalistă. Este vorba despre jurnalista austriacă Angelika Klemmer. Titlul este un vers dintr-un distich pe care Herta Müller și-l repeta mereu ca pe o incantație pentru a-și da curaj când trebuia să meargă la interogatoriile de la securitate. Despre regimul comunism este vorba, desigur. Patria mea era un sâmbure de măr, căutându-mi drumul între seceră și stea. Discuțiile refac drumul parcurs de Herta Müller din satul natal până la scriitoarea de azi și laureata premiului Nobel. Este deci un volum autobiografic. Problematica e, în esență, cea cunoscută și de alte opere literare și eseistice ale autoarei, dar prin dialog, amintirile și reflexiile ei dobândesc o acuitate deosebită. Considerațiile despre scris ocupă un loc important, volumul fiind totodată un autoportret al Hertei Müller și o ars poetica. Probabil și această expresie v-a trezit curiozitatea, iar dacă ați vrea să lecturați Patria mea era un sâmbure de măr, Herta Müller, atunci nu ne rămâne decât să o căutăm la bibliotecă cu prima ocazie. Norocul meu se numește următoarea melodie, ascultată la Radio Noroc, parte din repertoriul lui Fuego.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a publicat cronologia oficială a apelurilor efectuate în dimineața tragediei de la Măgdăcești, raionul Criuleni. Potrivit datelor oficiale, în dimineața zilei de 31 august s-au înregistrat două apeluri de la locul incidentului. Primul apel a fost efectuat la ora 9:15 de către fiica de 15 ani a victimelor, care a anunțat că mama sa este decedată. A descris ce s-a întâmplat și a indicat adresa. Operatorul 112 a încadrat alerta la cel mai înalt nivel de urgență, prioritatea 1, cod roșu critic, iar fișele de caz au fost transmise dispecerilor de la ambulanță și poliție la ora 9:17. 4 minute mai târziu, la ora 9:21, o altă persoană a sunat de la aceeași adresă pentru a solicita intervenția de urgență a medicilor pentru cei 3 copii minori aflați la locul tragediei. Reprezentanții instituției precizează că operatorii au acționat în strictă conformitate cu legea. Tragedia a scos la iveală probleme grave în sistemul de monitorizare a agresorilor, deși pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție care îl obliga să poarte o brățară electronică de localizare. Dispozitivul nu a fost găsit la fața locului. Ministerul Afacerilor Interne a confirmat că există suspiciuni clare că brățara de monitorizare nu funcționa în momentul comiterii crimei. În urma acestor disfuncționalități majore, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, și-a dat demisia. În prezent, cei 3 copii rămași orfani se află în grija asistenților sociali, în timp ce autoritățile sunt în căutarea unui tutore legal. Parlamentul a votat astăzi în lectură finală legea care introduce licențierea provizorie pentru importurile de cereale și oleaginoase, stabilind ca termen limită data de 31 octombrie 2026. Proiectul, adoptat cu votul a 53 de deputați ai majorității parlamentare, a stârnit dezbaterea prinsă în plenul legislativului din cauza perioadei extrem de scurte de aplicare. Deși autorul inițiativei legislative și asociațiile de fermieri au cerut ca măsura de protecție să fie extinsă până la finele anului viitor, guvernul a insistat pe un termen de compromis. Executivul a avertizat că blocarea pe termen lung a importurilor mai ieftine din țările vecine ar afecta grav sectorul zootehnic și industria de murărit, riscând să provoace scumpiri automate la raft pentru carne și ulei în detrimentul cetățenilor. Pe lângă termenul redus, proiectul a fost aspru criticat de opoziție și de unii deputați independenți din cauza eliminării asociațiilor de profil din comisia oficială care va acorda licențele de import. Vicepreședintele Comisiei Economie, Dorian Strate, a justificat această decizie prin existența unui conflict de interese, explicând că firmele din aceste asociații nu pot fi implicate direct în eliberarea actelor permisive pentru propriul sector. În replică, unii parlamentari au subliniat că eficiența legii este aproape nulă, având în vedere că recoltarea florii soarelui în țară nici nu a început, iar noul mecanism va expira în mai puțin de 2 luni. Totodată, asociațiile din sectorul avicol și al producătorilor de carne de porc au depus o petiție oficială prin care s-au opus total restricțiilor de import, de teamă că vor rămâne fără materie primă accesibilă. Structurile militare din regiunea Transnistreană utilizează drone civile adaptate pentru misiuni de recunoaștere, a avertizat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustață. Potrivit oficialului, aparatele de zbor sunt cumpărate direct din magazinele obișnuite din Chișinău sau Tiraspol, iar ulterior trec printr-un proces tehnic de modificare pentru a deservi scopuri militare. Deși tehnica militară generală din stânga Nistrului rămâne învechită, în ultimii ani au fost depistate mai multe tentative de introducere ilegală în regiunea unor echipamente tactice, inclusiv stații radio și veste antiglonț. Șeful SIS a subliniat însă că până în acest moment nu au fost înregistrate încercări de utilizare a acestor drone modificate pe malul drept al Nistrului. Siguranța spațiului aerian zonal este susținută și de sistemele ucrainene puternice de război electronic, care acoperă intens întreaga frontieră de la nord la sud. 2 bărbați au fost salvați în viață dintr-un tunel subteran din Nepal la o adâncime de 170 de metri după ce au supraviețuit timp de 9 zile blocat sub pământ. Miracolul a avut loc în regiunea munților Himalaya, unde prăbușirea unui ghețar pe data de 26 august a declanșat o viitură catastrofală de gheață, pietre și noroi, provocând deja moartea peste 1200 de persoane. Cei 2 supraviețuitori au fost identificați drept Sanjay Shah, șef de echipă, și Kabir Maharjan, supraveghetor în cadrul proiectului hidroenergetic energetic Upper Trișuli 3A. Echipele de salvare ale armatei au reușit să-i localizeze abia după ce au auzit voci care veneau de substratul gros de bolovan și noroi. Deși unul dintre bărbați prezintă paralizii la nivelul membrelor, ambii au fost scoși la suprafață și transportați de urgență cu un elicopter militar către un spital din Kathmandu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

O mușcate la ferestre, în colț, tot lada de zestre. Busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Culesul Rozachiei probabil nu a început încă, e abia 5 septembrie, dar într-o țară cu vii și plivezi, o să avem de muncă și la acest capitol, la cules mă refer, desigur. Bine vă regăsesc în aceeași casă mare, aceeași ediție din 4 septembrie, dar deja în runda cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Pentru a bucura un om drag cu o dedicație la pachet, e necesar să apelați 022-545-333, să transmiteți felicitarea în emisie directă, desigur, sau să optați pentru un mesaj expediat fie la mesaje@radionoroc.md, adresa noastră electronică, fie lăsat în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc. De această dată din Irlanda, pe mail suntem salutați în prima felicitare a dedicațiilor. Radio Noroc vă transmit binecuvântări din Irlanda. Vreau să transmit felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru scumpa mea nepoțică Vivian Raisa, studentă la medicină în Iași, cu ocazia frumoasei vârste de 25 de ani. Draga mea, îți doresc să fii sănătoasă, fericită, să ai realizări frumoase și pe chipul tău frumos să fie mereu zâmbetul tău dulce și blând. Te iubesc! La felicitare se alătură familia Guzun și aș vrea să-i dedicați melodia anișoarei Puică. Astăzi este ziua mea. Dar să aibă timp să asculte cântecul online, firește, a dumneavoastră nepoțică ajunsă, iată, la o frumoasă vârstă a tinereții, da, prima tinerețe, 25 de ani. La mulți ani, Vivian Raisa!

Ieri, cu nițică de întârziere, a ajuns la noi următorul mesaj pentru un tată și un bunic sărbătorit. Despre dumneavoastră, domnule Lilian, este vorba. Primiți astăzi felicitările dacă aveți inima deschisă pentru așa ceva și cred că aveți. La mulți ani, dragul nostru tatic și bunel Lilian, e o zi minunată în care vrem să-ți urăm din tot sufletul la mulți ani și să-ți amintim cât de mult te iubim și cât de important ești pentru noi toți. Îți dorim din inimă sănătate multă, putere, succes în ceea ce faci, să rămâi aceeași persoană pozitivă care zâmbește atât de des. Pentru noi ai fost, ești și vei rămâne mereu un exemplu demn de urmat, un sprijin de neclintit și cel mai bun sfătuitor. Chiar și atunci când distanța ne desparte, să știi că îți ducem dorul în fiecare zi și te purtăm mereu în gânduri și în suflet. Îți dorim ca tot ce este mai frumos, mai curat și mai bun pe această lume să-ți aparțină, pentru că meriți din plin să trăiești mulți ani fericiți, sănătoși, înconjurat de dragostea celor dragi. Cu mult respect și iubire, familia Socol, care te iubește, e enormă. De la Mariana Mihail, melodia Tata este solicitată. Și acum dau seama că este vorba chiar despre un nou ascultător al norocului, domnul Lilian, cel care de la o vreme are salutări și felicitări pentru toată familia și pentru toți prietenii, inclusiv pentru Regina Socol. Vă salut, Regina, vă salut, Lilian, la mulți ani, iată, cu o nițică întârziere, dar primiți felicitări și cu Radio Noroc, nu că nu le-ați fi primit ieri, de dimineață până seara. La mulți ani și melodia următoare astăzi e difuzată în mod special pentru dumneavoastră.

Nina, ne salută ascultătoare fidelă și dumneaei. Cu aprecieri este Nina și astăzi. Mulțumim pentru ele, Nina. Rog mult să difuzați melodia Te iubesc, iubita mama, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru noi fetele Natalia și Veronica, Vladiuc, Valentina, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate, multe, multe reușite. Doamne ajută pentru toată lumea. Mulțumesc anticipat, mai scrie Nina. Zi frumoasă vă doresc și eu, iar melodia urmează imediat din repertoriul Stelei Boțan de această dată.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping.

0: Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: A pornit la drum norocul. Iată-l ajuns la ușa familiei Toderașcu. Cred că doamna Valentina ne va răspunde. E numărul ei de telefon, e numărul personal. Și astăzi doamna Valentina, cred, deja se gândește, mâine e sărbătoare mare în casa noastră. Așadar, din timp transmitem felicitările. În Sângeras am ajuns. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră vorbeam, doamna Valentina, aici în emisie directă la Radio Noroc. Da, spuneam că probabil vă pregăteți pentru sărbătoarea de mâine, 5 septembrie.
3: Da, da, avem o aniversare mare.
2: Mare de tot, nu?
3: Mare de tot, mulțumim Domnului.
2: Nu așa.
3: Tot împreună și...
2: Da, frumos. Nunta de aur, nunta de aur al lui Ștefan și a Valentinei Toderașcu. 50 de ani împreună, o viață de om trăită împreună alături de omul ales. Doamna Valentina, sunt foarte multe persoane care vă felicită cu ocazia acestei sărbători. Noi mâine nu avem dedicație și au insistat astăzi, din timp, să vă spunem la mulți ani, Casa de Piatră, și scriu, de fapt, cineva dintre persoanele dragi scrie așa: 50 de ani de iubire, înțelegere și respect reciproc. Sunteți un exemplu viu că dragostea adevărată poate trece proba timpului. Vă iubim! Altă sărbătoare este ziua de naștere a fetiței pe Elizabeth, care împlinește 2 anișori. Părinții, bunicii, mătușele, la fel, transmit călduroase felicitări. Micuța nu poate răspunde la telefon, dar îi le transmiteți dumneavoastră. Sănătate și o copilărie cât mai colorată alături de cei dragi. La mulți ani micuței, la mulți ani familiei pe care ați, nu știu, cuvântul potrivit care, ați construit-o, ați clădit-o, ați născut-o dintr-o mare iubire.
3: Da.
2: Dacă v-ați întoarce acum și ați vorbi cu Valentina, tânăra de acum 50 de ani, ce i-ați spune legat de familie, de viitoarea familie, de palesul inimii? Ați schimbat ceva?
3: Și-a spune că sunt foarte mulțumită și nu îmi pare rău de tot ce cum au trecut de asta. Știți cum e,
2: și mai bune, și mai rele,
3: și
2: da.
3: Și mai bune, și da, și cu boli, și cu fie, dar am trecut și tot locul și mergem înainte.
2: Felicitări.
3: Ne bucurăm de nepoți, ne bucurăm de copiii noștri și suntem foarte...
2: Și ce frumos e că acești 50 de ani pe care îi împliniți de căsnicie, această nuntă de aur cade la final de săptămână. O să vă adunați cu toții mâine, va fi frumos. Emoții deosebite să aveți, doamna Valentina.
3: Da, da.
2: Și ca să nu vă mai rețin, vă invit să ascultați melodii alături de domnul Ștefan. Eu de el am și uitat. Dumnealui, nu știu dacă ascultă Radio Noroc la această oră,
3: ascultă.
2: Dar îi spunem... Ascultă! Casa de Piatră.
3: Da.
2: Mă gândeam că la serviciu undeva vă găsesc. La mulți ani, la mulți ani. Casa de Piatră și iată împreună, dacă tot ascultați împreună Radio Noroc, să vă bucurați de un cântec tare, duios și deosebit. Este vorba despre un Să crești mare puișor cu atâta blândețe și drag, ați vorbit de copii, de nepoți. O melodie în care sigur alături de domnul Ștefan o să vă regăsiți și dumneavoastră.
3: Bun, mulțumim frumos și nevoastră, foarte mult mulțumim și multă sănătate și nevoastră.
2: Mulțumim tare mult, audiție plăcută și un la mulți ani cuplului dumneavoastră.
3: Mulțumim.

Mi-a scăpat un detaliu foarte important. Lenuța Guzinski este cea care v-a transmis felicitările pentru familia Tăderașcu. Domnule Ștefan, doamnă Valentina, la mulți ani încă o dată, Casă de Piatră și multe decenii de acum încolo să mai legănați nepoți de acum în vorba acestui duios și frumos cântec. Reamintesc de la Anastasia Lazariuc și Alexandru Lozanciuc. Între timp ne-a mai salutat cineva pe Facebook. Vreau tare mult să transmiteți felicitări pentru nașul nostru, Cerepeda Eugen din Chișinău. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Noi finii de cununie, Petru și Ana, împreună cu finuții Damian, Patricia și Alexandra, îi dorim la mulți, mulți ani, cu realizări frumoase alături de familie, sănătate, forțe și Dumnezeu să-l păzească de orice rău. O melodie, dacă se poate, anume despre nași. Niște urări și pentru echipa Radio Noroc urmează. Mulțumim, Ana. De la Petru și Ana sunt felicitările. Eugen, la mulți ani. La mulți ani și să fie toți cu sănătate și bucurie.

Familia Graur ne mai salută. Transmit felicitări pentru feciorul mai mare, Igor Graur. Se află în străinătate. Felicitări cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc tot binele din lume. Sănătate, să știi că te iubesc enorm pentru cine ești și cum ești. Așa cum te-am educat noi părinții, așa cum ne învață bunul Dumnezeu, să iubim, să respectăm, pentru că în viață ce dăruim, aceea primim. Aș vrea tare mult să-i dedicat și o melodie despre străinătate. Igor Graur, la mulți ani, vă dorim și noi de aici din Casa Mare, cred că nu pentru prima dată, și plecat de melodia despre străinătate, e una nou-nouță în repertoriul lui Ion Paladie.

Din străință vine acasă, probabil e, da, ce probabil, e cu siguranță dorința multora dintre părinții țării noastre. De la Ion Pala, de această melodie, pe cea mai nouă, apropo, și are și un videoclip foarte și foarte deosebit, care ar trebui să ne pună pe gânduri pe mulți dintre noi. Constat că avem deja 46 de minute trecute din această rândă, asta însemnând că e loc de rămas bun. În ceea ce privește dedicațiile la pachet, luni o luăm de la capăt cu ele până în casa mare, iar în ceea ce ne privește, ne mai auzim că top 10 muzică ușoară și top 10 muzică populară mâine, dar și duminică începând cu ora 12. Valeria Oțel sunt, dumneavoastră celor sărbătoriți, sărbătorite, un la mulți ani cu sănătate și cu toate ce vi le doriți, vă mai doresc în numele echipei Radio Noroc. Pe curând, o zi de vineri frumoasă să aveți!

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă o investiție importantă în securitatea, stabilitatea și prosperitatea Europei, a declarat președintele Consiliului European Antonio Costa, aflat în vizită la București. Oficialul european a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și parcursului său european, informează Moldpress. Sunt recunoscător pentru sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru calea sa către integrarea europeană. Fiecare extindere a făcut Europa mai puternică din punct de vedere politic și economic. Este una dintre cele mai importante investiții geopolitice ale Europei. Este o investiție în securitatea, stabilitatea și prosperitatea noastră, a spus Antonio Costa. Președintele Consiliului European a subliniat că aceeași perspectivă se aplică și Ucrainei, precum și statelor din Balcanii de Vest, iar procesul de aderare trebuie să-și păstreze ritmul. Militari din Republica Moldova, România și Statele Unite ale Americii participă în perioada 4-19 septembrie la exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026. În acest context, pe drumurile naționale vor avea loc deplasări ale tehnicii militare către centrele de instruire, acestea urmând să se desfășoare pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul rutier, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Apărării, la exercițiu participă militari din cadrul subunităților de infanterie și artilerie ale Armatei Naționale, reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, precum și militari din Armata Română și Garda Națională a Carolinei de Nord din Statele Unite ale Americii. Antrenamentele se vor desfășura la centrele de instruire ale unităților militare din garnizoanele Nord, Centru și Sud. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane lei ar fi fost pusă în aplicare de mai multe companii din municipiul Chișinău, specializate în importul și comercializarea mărfurilor electronice. În cadrul investigației, două persoane au fost reținute, relatează Moldpress. Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, SFS, în comun cu procurorii Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, PCCOX. Potrivit SFS și PCCOX, în cursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. În perioada 2-3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficii, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorelor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, adoptat cu o majoritate covârșitoare de Senatul american chiar luna trecută, se confruntă cu o opoziție tot mai puternică în Camera Reprezentanților din Statele Unite și este probabil să rămână blocat cel puțin până la alegerile din noiembrie, pe fondul îngrijorărilor că această măsură ar extinde competențele președintelui Donald Trump în materie de taxe și ar determina creșterea prețurilor la petrol, scrie Bloomberg.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: acasă, măi copii!
1: Publicitate.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Alegerile locale din 2027 vor fi organizate în baza noii structuri administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit speakerului, până la 31 august, procesul de amalgamare a fost unul voluntar, iar din 1 septembrie, autoritățile trec la etapa de amalgamare normativă, informează Mold Press. Alegerile din 2027 vor avea loc neapărat în baza noii structuri a autorităților publice locale de nivelul 1 și nivelul 2, a precizat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că perioada pentru amalgamarea voluntară a fost extinsă cu o lună, timp în care localitățile care au dorit să participe la proces au beneficiat de asistență și au adoptat deciziile necesare. Cei care au avut dorință au primit toată asistența, au adoptat decizii, a spus Igor Grosu. Condițiile de acordare a serviciilor stomatologice au fost îmbunătățite la Centrul Stomatologic Municipal Bălți după renovarea cabinetului radiologic, a încăperilor auxiliare și a grupurilor sanitare, precum și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și încălzire, cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Mold Press. Potrivit CNAM, valoarea totală a proiectului depășește 700.000 de lei. Din această sumă, peste 600.000 de lei au fost alocați de CNAM, iar 100.000 de lei au fost asigurați de Primăria Municipiului Bălți în calitate de cofinanțator. Lucrările au fost finalizate conform proiectului, finisajele din încăperile renovate corespund cerințelor, iar sistemele de alimentare cu apă și canalizare sunt funcționale. De asemenea, a fost modernizat sistemul de încălzire centrală, inclusiv în cabinetul de protezare dentară și în laboratorul de tehnică dentară. Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate și date în exploatare doar după omologare și prezentarea unui certificat de conformitate, potrivit unui proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, transpune parțial în legislația națională Regulamentul Uniunii Europene numărul 167/2013 și angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană, relatează Mold Press. Proiectul a fost prezentat în plen de către secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, care a explicat că documentul urmărește armonizarea cerințelor tehnice naționale cu cele europene și instituirea unor standarde mai ridicate de siguranță. Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, intenționează să viziteze atât Moscova cât și Kievul în următoarele zile, a anunțat agenția de știri de stat rusă TASS. Agenția a citat surse proprii, precizează TVP World. Dacă informația se confirmă, va fi prima dată când cei doi emisari vor vizita capitala Ucrainei, în ciuda numeroaselor călătorii efectuate la Moscova. Într-o postare pe platforma X, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pare să confirme informația TASS, dar nu a menționat niciun nume.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Cea mai simplă metodă de a scăpa de afecțiunile stomatologice este prevenția dentară. Pe lângă o igienă riguroasă ce implică un periaj al dinților, atât dimineața și seara, cât și folosirea mijloacelor auxiliare de curățare, precum ața dentară și apa de gură, medicii stomatologi recomandă părinților și sigilarea dințișorilor celor mici. Numărul dinților la care se poate aplica depinde de cât de predispus este copilul la apariția cariilor dentare. În general, aceasta se aplică pe măselele definitive apărute între 6 și 12 ani. Într-un studiu realizat de Asociația Americană de Stomatologie, se prezintă faptul că sigilarea dinților permanenți la copii reduce riscul apariției cariilor cu 80%. Această procedură se realizează exclusiv de medicul stomatolog care are competențe în pedodonție, prin utilizarea materialelor din rășini compozite sau ionomeri de sticlă, care au rolul de a proteja țesutul dentar prin eliberarea de fluor. Este un proces foarte rapid și nedureros care ajută la prevenția cariei dentare atât la copii cât și la adulți. De asemenea, sigilarea dentară scade riscul potențialelor probleme ce ar putea apărea la dentiția de lapte și implicit a dentiției permanente. Ce este mai exact? Este un strat protector aplicat pe suprafața dinților cu scopul de a ține departe resturile de mâncare și bacteriile ce duc la apariția cariilor dentare. Mai precis, medicul stomatolog aplică un strat de compozit fluid pe suprafața dinților, în special în șanțuri unde se acumulează resturile alimentare, iar periuța de dinți nu poate ajunge. Această metodă este total non-invazivă. Materialele folosite la sigilarea dinților au în compoziție substanțe antibacteriene pe bază de fluor, care, eliberate permanent în cavitatea bucală, oferă protecție denturii și astfel riscul apariției unei carii scade. Cereți informații suplimentare medicului stomatolog, pentru că nu-i așa, la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Skoda.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, drujbă pe benzină, 3.199 de lei. Și Parkside Performance, laser cu linii în cruce, 1.999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celorlalte clustere de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Lituania susține cu fermitate accelerarea procesului și își dorește ca acesta să fie finalizat până la 1 ianuarie 2027, când va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Vilnius, împreună cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, care se află într-o vizită în Lituania, comunică Moldpress. Discuțiile au vizat agenda de reforme a Republicii Moldova și următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea și extinderea relațiilor moldo-lituaniene în domenii de interes reciproc, precum și evoluțiile privind securitatea regională. Kęstutis Budrys a reconfirmat sprijinul ferm al Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru accelerarea procesului de aderare. Astfel, oficialul a subliniat că extinderea Uniunii Europene va fi una dintre prioritățile politicii externe în perioada președinției lituaniene a Consiliului UE. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogului electronic SICE, relatează Moldpress cu referire la Ministerul Educației și Cercetării. În anul precedent, platforma era utilizată de 716 instituții de învățământ general, ceea ce reprezenta aproximativ 60% din numărul total de școli. SICE permite profesorilor să înregistreze în formate digital notele, absențele și temele pentru acasă, iar elevii și părinții pot urmări situația școlară, orarul lecțiilor și alte informații despre procesul educațional, indică ministerul. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, ministerul va organiza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesori din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Importurile de cereale și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere până la 31 octombrie curent. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede instituirea acestui mecanism fără posibilitatea prelungirii termenului. Documentul a fost criticat de opoziție, informează Moldpress. Raportul proiectului a fost prezentat în plen de vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Dorian Istrati. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Reiterăm că proiectul de lege propune reglementarea provizorie prin licențierea importurilor de culturi cerealiere și oleaginoase prin derogare de la prevederile legii numărul 160/2011, a declarat Dorian Istrati. Casa Albă, care publică frecvent conținuturi provocatoare în sprijinul politicii sale anti-imigrație, a lansat joi un joc video în care utilizatorii trebuie să expulzeze cât mai multe persoane aflate ilegal în Statele Unite. Inițiativa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, în timp ce administrația Donald Trump susține că jocurile sunt o modalitate de a-și promova politicile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în nordul țării, va ploua slab în centru, vor cădea verse cu descărcări electrice în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Altei.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Fericirea e în actul următor. Iată cartea din această ediție scrisă de actorul Marius Manole, de la categoria Biografii, Memorii, Jurnale. Cartea este o confesiune brutală a lui Marius Manole.

De la copilul care refuza să fie fericit de teama eșecului, la actorul care a sacrificat totul pentru scenă. O incursiune sinceră în liniștea de după aplauze, în luptele cu fricile și în căutarea neîncetată a iubirii. O carte care îndeamnă la curaj. Când am primit propunerea să scriu această carte, spune Marius Manole, primul meu instinct a fost să fug, să refuz. Mi-am spus că eu nu știu să scriu, că nu am valoare literară, dar am știut mereu că autenticitatea naște emoție, iar emoția guvernează lumea. Așa că am ales să nu mă mai ascund. În paginile acestea îl veți găsi pe Marius, cel din spatele rolurilor. Veți găsi copilul care se simțea în viața greșită și care aștepta validarea părinților săi. Veți găsi adolescentul care a fugit la București cu un lănțișor amanetat și o pernă de acasă, dormind pe saltelele furate în cămin, doar pentru visul de a fi pe scenă. Am scris despre tot ce mi-a fost rușine să recunosc ani de zile, despre pactul pe care l-am făcut cu teatrul, sacrificând iubirea și viața personală, despre golul imens care rămâne după aplauze și despre încercarea disperată de a anestezia frica de a nu fi suficient de bun, despre depresia care m-a îngenunchiat când lumea s-a oprit în loc. Dacă povestea mea dă curaj măcar unui singur om să nu renunțe la visul lui, atunci tot acest efort a meritat. Citat încheiat. Sunt cuvintele actorului Marius Manole, cel care a scris Fericirea e în actul următor. Ar putea fi cartea pe care o veți împrumuta data viitoare la bibliotecă. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: felicitate.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
9: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
10: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat astăzi la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale alături de miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Discuțiile s-au axat pe sprijinul pe care statele membre îl pot oferi țărilor candidate în procesul de pregătire pentru aderare, comunică Mold Press. Am discutat despre cum statele membre pot ajuta statele candidate în procesul de pregătire pentru aderare, cu ce provocări se confruntă și de ce fel de asistență au nevoie, pentru că Uniunea Europeană este despre solidaritate și cooperare, a menționat Cristina Gerasimov. În marja reuniunii, oficiala a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și cu omologii din Danemarca, Cehia, Grecia, Franța, Austria, Malta, Suedia, Belgia și Spania. Discuțiile au vizat situația Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru aderarea la UE și obiectivele pentru lunile următoare. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a marcat astăzi 35 de ani de la fondare printr-o ceremonie aniversară desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit funcționari vamali, veterane sistemului, foști directori ai instituției, reprezentanți ai Guvernului și Ministerului Finanțelor, precum și parteneri de dezvoltare, relatează Mold Press. La 3 decenii și jumătate de la crearea sa, Serviciul Vamal trece printr-un amplu proces de modernizare, iar conducerea instituției susține că și-a fixat drept obiectiv construirea unei administrații vamale digitale, predictibile pentru mediul de afaceri și aliniate la standardele Uniunii Europene. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a pus în centrul discursului său oamenii care asigură funcționarea instituției și a amintit de momentele dificile din ultima perioadă în care angajații vamali s-au aflat în prima linie, pandemia de COVID-19 și declanșarea războiului din Ucraina. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău va aplica măsuri speciale în perioada 7-17 septembrie, când este așteptată o creștere semnificativă a fluxului de pasageri și aeronave în contextul tranzitului pelerinilor hasidici, informează Mold Press. Pentru gestionarea fluxurilor și menținerea activității aeroportuare în condiții normale, administrația aeroportului va acționa împreună cu Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, cu sprijinul carabinierilor și poliției. Printre măsurile pregătite se numără suplimentarea personalului în zonele cu flux sporit, monitorizarea permanentă a numărului de pasageri și adaptarea operativă a modului de organizare a activității pentru reducerea timpului de așteptare. Consiliul de supraveghere al celui mai mare producător auto din Europa a ajuns în mod surprinzător la un acord asupra unor părți importante ale strategiei de redresare a Consiliului pentru 2030, condusă de CEO-ul Oliver Blum. Consiliul de supraveghere a aprobat în unanimitate pachetul anunțat compania. Măsurile sunt dure. Grupul, care include mărcile Audi, Porsche și Skoda, pe lângă Volkswagen, anunțase în luna martie că va elimina 50.000 de posturi până la sfârșitul deceniului, relatează Focus.de.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
8: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
10: Nu era.
9: Corect, nu era.
11: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este impactul dezordinii din casa asupra sănătății.

0: Mentale.
1: Lipsa de timp este o problemă universală în prezent. Și când ai la îndemână multe lucruri, să le păstrezi în ordine se poate dovedi dificil. Dezordinea crește nivelul de stres. Atunci când ești înconjurat de dezordine, spațiile par mai mici și copleșitoare. Genetic, suntem programați să intrăm într-o stare de stres atunci când suntem captivi în spații mici. Persoanele care locuiesc în case dezordonate sau foarte încărcate au tendința de a avea concentrații mai mari de cortizol, principalul hormon de stres. Dezordinea din casă poate determina dezordine mentală. Haosul intern poate face ca sarcinile obișnuite să fie percepute ca mult mai dificile. Creierul supra-solicitat are dificultăți de concentrare. Ele pot influența calitatea somnului, iar de aici pornește un cerc vicios din care e greu să scapi. Pentru că o persoană obosită nu poate fi altfel decât dezordonată și dezorganizată. Dezordinea determină suprastimularea mentală. Suprastimularea de durată afectează mai multe dintre funcțiile cognitive, printre care memoria. Atunci când creierul este solicitat în acest mod zi de zi, epuizarea are un impact puternic asupra stării generale de bine. Dezordinea determină izolare socială. Persoanele care trăiesc în case mereu dezordonate au tendința de a se izola de lume. Sentimentul de rușine care copleșește pe locuitorii acestor spații dezordonate îi împiedică să invite prieteni, după care îi determină să se izoleze. Dezordinea poate însoți comportamente compulsive. S-a demonstrat că femeile care gătesc în bucătării dezordonate au tendința de a consuma de două ori mai multe calorii din dulciuri și gustări nesănătoase decât cele care au bucătării curate și ordonate. O casă curată presupune efort și energie. Multe persoane se simt bine atunci când casa lor este curată, pentru că asta le dă sentimentul că au dus o sarcină la bun sfârșit. Alte persoane percep acțiunea de a face curățenie ca fiind terapeutică. Este vorba despre o activitate fizică ce oferă rezultate palpabile și concrete. Iar organizarea spațiului personal sugerează o doză de respect față de propria persoană. Uneori, o casă curată e plăcută pentru simplul motiv că e un indiciu al faptului că tu te simți bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu alte sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în orchei pe 98.3 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: unitate sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a respins acuzațiile ambasadorului agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, potrivit căruia Occidentul înarmează Republica Moldova și o pregătește pentru un război cu Rusia după modelul Ucrainei, relatează Mod Press. Cred că în partea asta a lumii unicul și cel mai periculos stat este Federația Rusă, care aduce cu sine doar distrugere, invadează, omoară, distruge orașe, bombardează sate și așa mai departe, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a criticat și mesajele promovate de diplomatul rus, afirmând că acesta reprezintă poziția regimului de la Moscova. În rest, acest personaj neacreditat nu este altceva decât purtătorul mesajelor fasciste, naziste, numiți-le cum vreți, ale acestui regim, care este foarte odios și vedeți ce atrocități comite în statul vecin, a spus Igor Grosu. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut rămâne complicată în condițiile în care în principalele lacuri de acumulare din Amonte intră mai puțină apă decât este deversată. Datele pentru perioada 28 august-3 septembrie arată o nouă scădere a nivelurilor în lacurile Novodnestrovsk și Stânca Costești, comunică Mod Press. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, aportul mediu de apă a fost de doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene. În aceste condiții, nivelul apei din lac a scăzut cu încă 25 de centimetri, ajungând la cota de 111,72 metri, considerată critică. Principala cauză indicată este lipsa precipitațiilor în partea superioară a bazinului hidrografic al Nistrului. O situație similară se înregistrează și pe râul Prut. În lacul de acumulare Stânca Costești, aportul mediu de apă a fost de numai 14 metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au ajuns la 26 de metri cubi pe secundă. Ca urmare, nivelul apei a coborât cu 28 de centimetri până la cota de 83,38 de metri, explică HDR. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, prin care atât veniturile cât și cheltuielile bugetului vor fi majorate cu 1,37 de miliarde de lei, până la peste 52,82 miliarde de lei, informează Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza rezultatelor executării bugetului în primele 6 luni ale anului și a fost prezentat în Parlament de secretarul general al Ministerului, Dumitru Păslaru. Potrivit documentului, resursele suplimentare vor permite asigurarea în termen și în volum de plin a prestațiilor sociale până la sfârșitul anului. Vor fi majorate alocațiile pentru protecția persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate, familiei și copilului, precum și pentru prestațiile de șomaj. Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, programată pentru 5-6 septembrie, ar putea fi anulată după ce Witkoff a început să se teamă de riscurile deplasării în capitala Ucrainei, potrivit unor surse citate de Kiev Independent. Casa Albă ar fi cerut Moscovei să nu atace Kievul pe durata vizitei, însă Rusia nu s-a angajat până acum să respecte solicitarea. Witkoff a început să se teamă, ce a determinat discuții despre variante alternative.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
1: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: De ce faceți comutul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Norok.

alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: și părul tău frumos.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celorlalte clastere de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Lituania susține cu fermitate accelerarea procesului și își dorește ca acesta să fie finalizat până la 1 ianuarie 2027, când va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budris, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Vilnius, împreună cu omologul său moldovean Mihai Popșoi, care se află într-o vizită în Lituania, comunică Moldpress. Discuțiile au vizat agenda de reforme a Republicii Moldova și următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea și extinderea relațiilor moldo-lituaniene în domenii de interes reciproc, precum și evoluțiile privind securitatea regională. Kęstutis Budris a reconfirmat sprijinul ferm al Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru accelerarea procesului de aderare. Astfel, oficialul a subliniat că extinderea Uniunii Europene va fi una dintre prioritățile politicii externe în perioada președinției lituaniene a Consiliului UE.
1: Parlamentul a votat astăzi în lectură finală legea care introduce licențierea provizorie pentru importurile de cereale și oleaginoase, stabilind ca termen limită data de 31 octombrie 2026. Proiectul, adoptat cu votul a 53 de deputați ai majorității parlamentare, a stârnit dezbateri aprinse în plenul legislativului din cauza perioadei extrem de scurte de aplicare. Deși autorul inițiativei legislative și asociațiile de fermieri au cerut ca măsura de protecție să fie extinsă până la finele anului viitor, Guvernul a insistat pe un termen de compromis. Executivul a avertizat că blocarea pe termen lung a importurilor mai ieftine din țările vecine ar afecta grav sectorul zootehnic și industria de murărit, riscând să provoace scumpiri automate la raft pentru carne și ulei în detrimentul cetățenilor. Pe lângă termenul redus, proiectul a fost aspru criticat de opoziție și de unii deputați independenți din cauza eliminării asociațiilor de profil din comisia oficială care va acorda licențele de import. Vicepreședintele Comisiei Economie, Dorian Strate, a justificat această decizie prin existența unui conflict de interese, explicând că firmele din aceste asociații nu pot fi implicate direct în eliberarea actelor permisive pentru propriul sector. În replică, unii parlamentari au subliniat că eficiența legii este aproape nulă, având în vedere că recoltarea florii soarelui în țară nici nu a început, iar noul mecanism va expira în mai puțin de 2 luni. Totodată, asociațiile din sectorul avicol și al producătorilor de carne de porc au depus o petiție oficială prin care s-au opus total restricțiilor de import, de teamă că vor rămâne fără materie primă accesibilă.
2: Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogului electronic SICE, relatează Moldpress cu referire la Ministerul Educației și Cercetării. În anul precedent, platforma era utilizată de 716 instituții de învățământ general, ceea ce reprezenta aproximativ 60% din numărul total de școli. SICE permite profesorilor să înregistreze în format digital notele, absențele și temele pentru acasă, iar elevii și părinții pot urmări situația școlară, orarul lecțiilor și alte informații despre procesul educațional, indică ministerul. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, ministerul va organiza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesori din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare.
1: Structurile militare din regiunea transnistreană utilizează drone civile adaptate pentru misiuni de recunoaștere, a avertizat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustață. Potrivit oficialului, aparatele de zbor sunt cumpărate direct din magazinele obișnuite din Chișinău sau Tiraspol, iar ulterior trec printr-un proces tehnic de modificare pentru a deservi scopuri militare. Deși tehnica militară generală din stânga Nistrului rămâne învechită, în ultimii ani au fost depistate mai multe tentative de introducere ilegală în regiunea unor echipamente echipamente tactice, inclusiv stații radio și veste antiglonț. Șeful SIS a subliniat însă că până în acest moment nu au fost înregistrate încercări de utilizare a acestor drone modificate pe malul drept al Nistrului. Siguranța spațiului aerian zonal este susținută și de sistemele ucrainene puternice de război electronic care acoperă intens întreaga frontieră de la nord la sud.
2: Casa Albă, care publică frecvent conținuturi provocatoare în sprijinul politicii sale anti-imigrație, a lansat joi un joc video în care utilizatorii trebuie să expulzeze cât mai multe persoane aflate ilegal în Statele Unite. Inițiativa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, în timp ce administrația Donald Trump susține că jocurile sunt o modalitate de a-și promova politicile.
1: Ucraina își pregătește noi rute de combustibil prin România, extinzând capacitatea logistică feroviară și fluvială pentru a-și securiza aprovizionarea cu produse petroliere. Decizia vine ca o măsură de urgență pentru a crea alternative sigure în condițiile în care infrastructura și fluxurile logistice ucrainene sunt expuse constant atacurilor rusești, cel mai recent vizând punctul de trecere Orlivka-Isaccea de pe Dunăre. Înțelegerile concrete au fost stabilite în urma întâlnirii dintre președinții Vladimir Zelenski și Nicușor Dan, fiind gestionate direct la nivelul celor două guverne, pentru a proteja resursele de atacurile armatei ruse. Kievul a lansat în paralel și un proiect pilot pentru depozitarea subterană a combustibilului, acordând prioritate absolută asigurării motorinei pentru apărare și infrastructura critică.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: calitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat astăzi la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale alături de ministrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Discuțiile s-au axat pe sprijinul pe care statele membre îl pot oferi țărilor candidate în procesul de pregătire pentru aderare, comunică Mold Press. Am discutat despre cum statele membre pot ajuta statele candidate în procesul de pregătire pentru aderare, cu ce provocări se confruntă și de ce fel de asistență au nevoie, pentru că Uniunea Europeană este despre solidaritate și cooperare, a menționat Cristina Gerasimov. În marja reuniunii, oficial a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și cu omologi din Danemarca, Cehia, Grecia, Franța, Austria, Malta, Suedia, Belgia și Spania. Discuțiile au vizat situația Republicii Moldova în procesul de negocieri pentru aderarea la UE și obiectivele pentru lunile următoare. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a marcat astăzi 35 de ani de la fondare printr-o ceremonie aniversară desfășurată la Chișinău. Evenimentul a reunit funcționari vamali, veterani ai sistemului, foști directori ai instituției, reprezentanți ai Guvernului și Ministerului Finanțelor, precum și parteneri de dezvoltare, relatează Mold Press. La 3 decenii și jumătate de la crearea sa, serviciul Vamal trece printr-un amplu proces de modernizare, iar conducerea instituției susține că și-a fixat drept obiectiv construirea unei administrații vamale digitale, predictibile pentru mediul de afaceri și aliniate la standardele Uniunii Europene. Directorul serviciului Vamal, Radu Vrabie, a pus în centrul discursului său oamenii care asigură funcționarea instituției și a amintit de momentele dificile din ultima perioadă în care angajații vamali s-au aflat în prima linie, pandemia de COVID-19 și declarația lansarea războiului din Ucraina. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău va aplica măsuri speciale în perioada 7-17 septembrie, când este așteptată o creștere semnificativă a fluxului de pasageri și aeronave în contextul tranzitului pelerinilor hasidici, informează Mold Press. Pentru gestionarea fluxurilor și menținerea activității aeroportuare în condiții normale, administrația aeroportului va acționa împreună cu Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, cu sprijinul carabinierilor și poliției. Printre măsurile pregătite se numără suplimentarea personalului în zonele cu flux sporit, monitorizarea permanentă a numărului de pasageri și adaptarea operativă a modului de organizare a activității pentru reducerea timpului de așteptare. Consiliul de supraveghere al celui mai mare producător auto din Europa a ajuns în mod surprinzător la un acord asupra unor părți importante ale strategiei de redresare a Consiliului pentru 2030, condusă de CEO-ul Oliver Blum. Consiliul de supraveghere a aprobat în unanimitate pachetul anunțat compania. Măsurile sunt dure. Grupul, care include mărcile Audi, Porsche și Skoda, pe lângă Volkswagen, anunțase în luna martie că va elimina 50.000 de posturi până la sfârșitul deceniului, relatează Focus.de.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul țării va ploua slab, în centru vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Liebe, ne simțeam, era mă fiam și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi că aripile nori.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Altei. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt,

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: Date. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Ono Rock.
1: Când mi-a crescut gâtul,

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

lasă-ți copilul în pădure și haide cu mine în lume. Lasă-ți copilul din brațe, de vrei să mai duci o viață.

mi-am tăiat de un cioturel și-o-mi face de un legănel. Vânturile când orbătea, pe copiilor legăna. De-a ploua ploiță caldă, s-a gândit că mama îl scaldă. Frunza din pom când a cădea, pe copil l-a îmbrăcat.